0: Pomolimo se Gospodu.
1: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ih prisutno. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođe, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođe, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša, sveti poseti isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela, no sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti utrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila Tvojih i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravom novi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenje moga. Obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, oca svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od oca pre svih vekova. Svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od oca ishodi, koji se sa ocem i sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog. Ti sam, vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš trisvetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje. I daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u koje nema promene ili senke izmene, sam, besmrtni care, primi naša moljenja koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezvenom mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo te previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć tvoju. Stoga molimo tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat tvoju pevam, vladarko, i molim te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovi zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama tvojim, Bogo nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, jako i sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio, o reči, da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom Satani. Osobito pak, služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokri me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge Tvog, mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog, iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja, duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
0: Pomolimo se.

Vojvodo zatočenih i gospode neba i zemlje, gledajući tebe besmrtnoga cara, gde na krstu visiš, sva se tvar izmeni, nebo se užasnu, temelji se zemlje uskolebaše, a mi nedostojni prinoseći blagodarno poklonjenje tvome stradanju za nas, vapijemo ti sa razbojnikom, Isuse Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u

Žela uzeo na sebe, nego si ti Bog, mene radi postavši čovek, svojim životvornim telom i krvlju, oživeo čoveka umrlo gresima, stoga zahvalni tolikoj ljubavi tvojoj, mi ti kličemo, Isuse Bože, ljubavi prevečna, s kakvom si milošću obasuo nas zemnorodne, Isuse, ti si anđele ostavio gore, a sišao si k palim ljudima dole, Isuse, ti si se u telo naše obukao i smrću svojom državu smrti razorio, Isuse, ti si nas božanskim tajnama svojim obožio, Isuse, ti si stradanjima i krstom svojim sav svet iskupio, Isuse, Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u carstvu.

0: videvši te u Gecimanskom vrtu gde se u molitvi boriš do krvavog znoja, anđeo ti se javi i krepljaše te, kada ti gresi naši kao teško breme otežaše, jer ti uzevši na rame poginuloga Adama, pokaza ga ocu, moleći se koleno preklono, zbog toga ti i ja s verom i ljubavlju pevam aliluja.
1: Aliluja.
0: Nesvatljivi razum dobrovoljnog stradanja tvog jevreji ne shvatiše, toga radi kada te noću s buktinjama tražahu ti reče ja sam, ali mada popadaše na zemlju ipak te potom vezaše i u sudnicu povedoše, a mi na tom putu pripadajući k nogama tvojim s ljubavlju kličemo, Isuse svetlosti sveta omrznut od zlog sveta, Isuse, ti koji živiš u nepristupnoj svetlosti, bi uhvaćen od vlasti tame. Isuse, besmrtni Sine Boži, ti bi od Sina pogibli, pokazan svetu za smrt. Isuse, u tebi nema lukavstva, ali te izdanik lukavo celiva. Isuse, ti svima daješ sebe za badava, ali si prodat za srebrnike. Isuse, Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u carstvu svoju.

0: Silom božanstva svog ti si učeniku prorekao trokratno odrečenje, a on potom, iako se sa kletvom odreče tebe, ipak kada u dvoru prvosveštenikovom ugleda tebe, gospoda svog i učitelja, srce mu se potrese i on izišavši napolje plaka gorko, stoga pogleda i na mene, gospode, i porazi surovo srce moje, da suzama ovim sperem grehe svoje, pojući tebi, aliluja.
1: Aliluja.
0: Kao večni arhijere, imajući zaista vlast po redu Melhisedekovu, ti vladika i gospod svi, stadet pred prvosveštenikom Kajafom, stoga ti koji si od slugu tvojih primio mučenje, primi od nas ovo, Isuse neprocenjivi cenom kupljeni, stekni me u večno nasleđe tvoje, Isuse željo sviju, tebe se Petar iz straha odrekao, ali se ti ne odreci mene grešnog, Isuse jagnje bezazleno, od ljutih zverova rastrzan, otmi me od neprijatelja moji, Isuse arhijereju, koji si svojom krvljom ušao u svetinju nad svetinjama, očisti me od telesnih nečistota, Isuse svezani, ti imaš vlast vezivati i drešiti, razreši moja teška sagrešenja, Isuse Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u carstvu svoj.

0: Amen.
1: Dišući burom Hristoubistva, Jevreji, poslušavši glas oca laži i iskonskog čovekoubice, đavola, odbaciše tebe pravi put, istinu i život, a mi, ispovedajući da si ti Hristos, Božja sila, u kome su sve riznice premudrosti i znanja sakrivene, kličemo aliluja.
0: Aliluja.
1: Slušajući krotke reči tvoje, Pilat te kao zasluženog smrti predade da raspeće, iako sam svedočaše da nikakve krivice ne nađe na tebi, on dakle ruke svoje umi, ali srce oskrnavi, a mi, diveći se tajni dobrovoljnog stradanja tvog, sa umiljenjem kličemo: Isuse, Sine Boži i Sine Djevin, ti si od sinova bezakonja umoren. Isuse, ti si naružen i obnažen, a daješ lepotu ljiljanima poljskim i zaodevaš nebo oblacima. Isuse, ti si ranama prekriven, a nasitio si 5000 ljudi sa 5 hlebova. Isuse, care sviju, umesto ljubavi i zahvalnosti, ti si žestoke muke dobio. Isuse, nas radi ceo dan mučeni, izleči rane duša naših. Isuse, Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u car.

0: Sam si se odeno bogotočivom krvlju svojom, ti koji se odevaš svetlošću kao rizom, znam zaista, znam sa prorokom, zašto su haljine tvoje crvene, ja, Gospode, ja te gresima svojim ranih, zato tebi, mene radi ranjenome, blagodarno kličem, aliluja.
1: Aliluja.
0: Bogoreči ti Isaija, providevši te u duhu naružena i izranavljena, užasnu se i vihaše, vide smoga i ne imađaše ni obličja ni lepote, a mi gledajući te na krstu, sa verom i divljenjem kličemo, Isuse ti trpić sramotu, a čoveka si venčao slavom i čašću, Isuse na tebe anđeli ne mogu gledati, a tebe biju po obrazima, Isuse tebe trskom bijahu po glavi, prikloni na smirenje glavu moju, Isuse svetle, oči tvoje behu krvljom zamagljene, odvrati oči moje da ne gledaju taštinu, Isuse od nogu do glave na tebi ne beše, mesta čitavog, načini me vas celog čitavim i zdravim, Isuse Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u car.

0: Pilat objavi tvoju nevinost izjavivši narodu da u tebi ne nalazi ništa što zaslužuje smrt, ali oni kao divlje zveri kada ugledaju krv škrgutahu zubima na tebe vičući raspni ga, raspni, a mi celivajući tvoje svete rane kličemo aleluja.
1: Aleluja.
0: Zasijao si na gledanje i udivljenje anđelima i ljudima kada Pilat reče za tebe, evo čoveka, hodite stoga da se poklonimo Isusu nasradi i smejanome kličući, Isuse, tvorče i sudio svih, ti si od tvojih stvorenja suđen i mučen, Isuse, davaoče premudrosti, ti ne dade odgovora bezumnima, Isuse, lekaru ranjenih grijesima, daj mi lek pokajanja, Isuse, pastiru udarani, udari bese koji me kušaju, Isuse, tebi sakrušiše telo, sakruši strahom svojim srce moje, Isuse, Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u

0: želeći da čoveka izbaviš od robovanja đavolu, ti si Isuse ponizio sebe pred neprijateljima tvojim i bio si kao nemo jagnje vođe na zaklanje, svuda podnoseći rane, da bi iscelio celog čoveka koji kliče Aliluja.
1: Aliluja.
0: Ti pokaza divno trpljenje kada vojnici po naređenju nepravednog sudije, rugajući se tebi ljute rane zadavah u prečistom telu tvom, te se ono obli krvlju od glave do pete, toga radi mi ti sa suzama vapijemo, Isuse čovekoljubivi, ti si od ljudi trnjem ovenčan, Isuse božanstvom nestradalni, ti trpiš stradanja da nas od strasti oslobodiš. Isuse spase moj, spasi mene koji zaslužujem sve muke. Isuse od svih napušteni, tvrđavo moja, utvrdi me. Isuse od svih vređani, radosti moja razveseli me. Isuse Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u carstvu svijetu.

0: čudesno i neobično javiše se tebi na taboru Mojsije i Ilija, govoreći o izlasku tvom koji sada okončavaš u Jerusalimu, i oni videvši tamo slavu tvoju, a ovde ugledavši spasenje naše, kliču Aliluja.
1: Aliluja.
0: Gonjen svuda od naroda bezakonog, ti zbog mnoštva grehova mojih pretrpe ruganja i muke, jer jedni govore da si protivnik Česaru, drugi te osuđuju kao zločinca, neki viču uzmi, uzmi, raspni ga. Tebi, Gospodu, od svih osuđenome, na raspeće vođenome, iz dubine duše zborimo. Isuse, nepravedno osuđeni, sudio naš, ne osudi nas po delima našim. Isuse, iznemogli na putu pod krstom, silo moja, ne ostavi me u času nevolje i potištenosti. Isuse, ti si vapio k Otcu za pomoć, podvigo položniče moj, ukrepi me u nemoći mojoj. Isuse, sramotu si primio, slavo moja, ne odbaci me od slave Tvoje. Isuse, obličje presvetlo, ipostasi očeve, preobrazi moje nečisto i mračno žitije. Isuse, Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u carstvu svoj.

0: Sva se priroda uznemiri gledajući te gde visiš na krstu, sunce na nebu zrake svoje sakri, zemlja se zatrese, zavesa se u hramu, razdre na dvoje, kamenje se raspade, pakao izvrže umrle, a mi se klanjamo na mestu gde stajahu prečiste noge tvoje pojući, aliluja.
1: Aliluja.
0: Krasno reči vi govornici čovekoljupče, makako mnogo govorili, nisu u stanju odati dostojnu blagodarnost božanskim stradanjima tvojim, naša duša i telo, srce i svi sastojci, sa umiljenjem kliču, Isuse na krstu prikovani, prikuj i uništi obveznicu grehova naši, Isuse koji sa krsta svima širiš ruke, privuci mene zabludelog, Isuse vrata ovcama, u rebra probodeni, uvedi me ranama svojim u dvore svoje, Isuse telom raspeti, raspni telo moje sa strastima i željama, Isuse ti skončavaš u mukama, daj mi da srce moje ni za šta drugo ne zna, osim za tebe raspetog, Isuse Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u carstvu svoje.

0: Želeći da spasiš svet, ti si iscelivao hrome, gubave, neme i gluve i izgonio nečiste duhove, a nerazumni narod bezakoni, dišući zlobom i mučeći zavišću, pikovaše te na krst, ne znajući pevati aliluja.
1: Aliluja.
0: Isuse, care prevečni, ti sav stradaš za moju neuzdržljivost, da bi me svega očistio u svemu nam dajući primjer da idemo stopama tvojim vapijući. Isuse, ljubavi neispitljiva, jer onima koji te raspeše, ti to ne upisa u greh. Isuse, ti si sa velikim vapajem i suzama molio u vrtu, nauči i nas da se molimo. Isuse, ti si ispunio sva proroštva o tebi, ispuni na dobro želje srca našeg. Isuse, ti si duh svoj predao u ruke Ocu, u čas izlaska moga primi duh moj. Isuse, ti nisi zabranio da se haljine tvoje razdele, odvoj krotko dušu moju od tela. Isuse, Sine Božiji, pomeni nas kada dođeš u carstvu svoj.

0: Sve umilnu molbu prinošaše tebi, sve besprekorna mati tvoja govoreći, iako stradaš na krstu, ipak znam da si rođen od oca pre svih vekova, jer vidim kako sva tvar sastradava tebi, ti duh svoj predaješ ocu, primi moj duh i ne ostavi mene koji uzvikujem, aliluja.
1: Aliluja.
0: Kao svetlosna sveća sve besprekorna djeva goraše kraj krsta tvoga ljubavlju k tebi i materinskom tugom tugovaše, kada ti istinito sunce pravde zahođaše u grob, sa njom primi ove molitve srce našeg. Isuse, ti si se na drvo uzneo, da bi nas pale uzneo sa sobom, kao ocu svome. Isuse, ti si majku svoju podario, devstveniku, da bi nas devstvu i čistoti naučio. Isuse, ti si učenika bogoslova poverio, onoj koja je tebe bogoslova rodila, poveri i sve nas njenom materinskom zastupništvu. Isuse, sveta i ada pobeditelju, pobedi neverije, gordost, života i pohot u očiju koji žive u nama. Isuse, ti si razorio moć smrti, izbavi me od večne smrti. Isuse, Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u carstvu svom.

0: Podaj mi blagodat Tvoju, Isuse, Bože moj, primi me kao što si primio Josifa s Nikodimom, da bi dušu moju prineo Tebi kao čistu plaštanicu i mirisima vrlina pomazao prečisto telo Tvoje i imao Tebe u srcu svom kao u grobu, kličući Aliluja.
1: Aliluja.
0: Opevajući Tvoje dobrovoljno raspeće, mi se klanjamo stradanjima Tvojim, Hriste, verujemo sa kapetanom da si zaista Božji sin i da ćeš sa silom i slavom velikom doći na oblacima, tada nemoj posramiti nas iskupljenje Tvojom krvlju i koji Ti ovako vapiju. Isuse, mnogostradalni, ridanjem Djeve, majke Tvoje, izbavi nas večnoga plača. Isuse, od sviju ostavljeni, ne ostavi me sama u čas smrti moje. Isuse, primi mene koji se sa Magdalinom dotiče nogu Tvojih. Isuse, ne osudi me sa izdajnikom i sa onima koji Te raspeše. Isuse, uvedi me u raj sa blagorazumnim razbojnikom. Isuse, Sine Božji, pomeni nas kada dođeš u carstvu svom.

0: od večne smrti uvek klicali tebi, aliluja.
1: Aliluja.
2: O Isuse Hriste, Agnje Božje, koje uzima na sebe grehe sveta, primi ovu malu blagodarnost koju ti od sve duše prinosimo i tvojim spasonosnim stradanjima, isceli nas od svake boljke duševne i telesne, ogradi nas krstom tvojim od vidljivih i nevidljivih neprijatelja i pri kraju života našeg ne ostavi nas, da bismo smrću tvojom izbavljeni od večne smrti uvek klicali tebi. Aliluja.
1: Aliluja.
0: Dopunjujući horove anđela, nisi od anđela uzeo na sebe, nego si ti Bog, mene radi postavši čovek svojim životvornim telom i krvlju oživao čoveka umrlo gresima. Stoga zahvalni tolikoj ljubavi tvojoj mi ti kličemo, Isuse Bože, ljubavi prevečna, s kakvom si milošću obasuo nas zemnorodne. Isuse, ti si anđele ostavio gore, a sišao si k palim ljudima dole. Isuse, ti si se u telo naše obukao i smrću svojom državu smrti razorio. Isuse, ti si nas s božanskim tajnama svojim obožio. Isuse, ti si stradanjima i krstom svojim sav svet iskupio. Isuse, Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u carstvu svome.

Vojvodo zatočenih i gospode neba i zemlje, gledajući tebe besmrtnoga cara, gde na krstu visiš, sva se tvar izmeni, nebo se užasnu, temelji se zemlje uskolebaše, a mi nedostojni prinoseći blagodarno poklonjenje tvome stradanju za nas, vapijemo ti sa razbojnikom, Isuse Sine Boži, pomeni nas kada dođeš u carstvu svoj.

0: Gospodu se pomolimo.
1: Gospodi pomiluj.
0: Na krstu prikovani za nas Isuse Hriste, jedinorodni Sine Boga Oca, bezdane milosti, ljubavi i neiscrpne dobrote, znam da si radi grehova mojih po neiskazanom čovekoljublju svom blagoizvoleo proliti na krstu krv svoju, koju ja bedni i neblagodarni gadnim delima svojim do sada gazih i ni zašto ne smatrah, stoga iz dubine bezakonje i nečistote moje, pogledavši očima uma na tebe, raspetog na krstu, iskupitelja mog, ja sa smirenjem i verom ponirem u dubinu tvojih stradanja, prepunih milosrđa tvog, proseći oproštaj grehova i ispravljenje nevaljalog života mog, budi mi milostiv, gospodaru i sudio moj, ne odbaci me od lica tvog, već me svemoćnom rukom svojom sam obrati k tebi i na put istinskog pokajanja uputi, da bih od sad postavio početak spasenju mome, božanskim stradanjima svojim ukroti telesne strasti moje, prolivenom krvlju svojom očisti nečistote duše moje, raspećem svojim raspni mene svetu i njegovim sablaznima i željama, krstom svojim ogradi me od nevidljivih neprijatelja koji vrebaju dušu moju, probodenim nogama svojim odvrati noge moje od svakog grđavog puta, probodenim rukama svojim zadrži ruke moje od svakog dela koje ti nije po volji, prikovanim telom prikuj strah u tvom telo moje, da bih uklonivši se od zla tvorio dobro pred tobom. Ti koji si priklonio glavu svoju na krstu, prikloni k zemlji smirenja nad menu gordost moju, trnovim vencem svojim ogradi uši moje, da ne bi slušale ono što je nekorisno. Ti koji si ustima okusio žuč, postavi stražu nečistim ustima mojim. Ti kome je srce kopljem probodeno, izgradi u meni srce novo, svim ranama svojim svega me slatko rani za ljubav k tebi, da bih tebe, gospoda mog, zavoleo svom dušom, svim srcem, svom snagom i svom mišlju. Daj mi sebe, ti koji nemaš gde glave skloniti, daj mi sebe sve blagog, koji izbavljaš dušu moju od smrti, daj mi sebe sve slatkog, koji me ljubavlju svojom zaslađuješ u nevoljama i napasti.

0: da bih onoga koga ranije ne znah, gnevljah, od sebe odgonjah i na krst prikovah, sada zavoleo radujući se primio ga i slatko krst njegov do kraja života svog nosio, o sve blagi, iskupitelju moj, ne daj od sada ni jednoj želji mojoj da se ispuni, pošto je rđava i nepotrebna, da ne bih opet pao u teško robstvo carujućeg u meni greha, nego neka se u meni svakda vrši tvoja blaga volja koja želi da me spase. Njoj sebe poveravam, tebe raspeto gospoda mog, duhovnim očima srca mog predstavljam i molim iz naduše da i pri razlučenju mom od zemaljskog tela mog samo tebe na krstu tvom gledam, kako me rukama svojim štitiš i primeš i od vazdušnih duhova zla braniš i kako me nastanjuješ sa grešnicima koji su ti pokajanjem ugodili.
1: Amin.
0: Pomiluj nas Bože po velikoj milosti svojoj, molimo ti se usliš.

0: Jer si milostivi čovekoljubi Bog i tebi slavu znosimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vek i u vekove vekova.
1: Amin.
0: Premudro.
2: Časni od Herovima i neuporedivo slavni od Serafima, tebe što Boga Logosa neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu mi veličamo.
0: Slava tebi, Hriste Bože, nado naša, slava tebi.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
0: Hristos istiniti Bog naš molitvama svoje prečiste matere, silom časnog i životvornog krsta, svetih slavnih i svehvalnih apostola, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih, da nas pomiluje i spase, kao blagi čovekoljub.

Sveti apostol Jakov, sin Zavedejev i brat Jovanov, jedan od dvanaestorice. Na poziv Gospoda Isusa ostavio je ribarske mreže i oca svoga, pa zajedno sa Jovanom odmah pošao za Gospodom. Spadao je u onu trojicu apostola kojima je Gospod otkrivao najveće tajne, pred kojima se preobrazio na Tavoru i pred kojima je tugovao pred svoje stradanje u vrtu Gecimanskom. Posle prijema Duha Svetoga propovedao je evanđelje po raznim stranama i hodio je do Španije. Po povratku iz Španije stanu se Jevreji s njim prepirati o Svetom pismu, pa nemogući mu nikako odoleti na ime nekog mađioničara Hermogena. No i Hermogen i Filip, učenik Hermogenov, beše pobeđeni silom istine koju Jakov propovedaše i obojica se krstiše. Tada ga Jevreji optužiše Irodu i nagovoriše nekoga Josiju da kleveta na apostola. Ovaj Josija, videći muženstveno držanje Jakovljevo i čuvši njegovu jasnu propoved o istini, pokaja se i poverova u Hrista. No kada Jakov bio osuđen na smrt, tada i ovaj Josija također bio osuđen na smrt. Hodaći na gubilište, Josija moljaše Jakova da mu oprosti greh klevete, a Jakov ga zagrli i celiva i reče mu: mir tebi i oproštaj. I obojica pognuše glave pod mač i biše posečeni za Gospoda koga oni ljubljahu i kome služahu. Postrada Jakov sveti 45. godine u Jerusalimu. Telo njegovo bi odneto u Španiju, gde mu na grobu i do danas događaju se čudesna isceljenja. Sveti Donat, episkop u Evriji Albanskoj, bio obdaren od Boga velikom blagodaću čudotvorstva, te činjaše čudesa mnoga na korist ljudi. Tako pretvori gorku vodu u slatku, nizvede dažd u sušno vreme, isceli od sumašestvija kćer carevu, vaskrsnu mrtvaca. Ovaj mrtvac beše isplatio dug nekome zajmodavcu, no nesavesni zajmodavac htede po drugi put naplatiti dug, pa koristeći se smrću svoga dužnika, dođe udovici njegovoj i tražaše da mu odmah plati dug. Udovica plakaše i žaljaše se episkopu. Sveti Donat opomenu zajmodavca da počeka dok se čovek sahrani, pa će se onda razgovarati o dugu. No zajmodavac ljutito nastojaše na svome. Tada Donat priđe mrtvacu, dohvati ga i viknu: ustani, brate, i vidi šta imaš sa zajmodavcem svojim. Tada se mrtvac diže i groznim pogledom pogleda na zajmodavca svoga i reče mu kada i gde mu je platio dug. I još potraži on od zajmodavca pismenu obavezu svoju. Ustrašeni zajmodavac dade mu u ruke hartiju koju oživeli mrtvac pocepa, pa ponovo leže i upokoji se. Mirno skonča sveti Donat u dubokoj starosti i ode ka Gospodu 387. godine. Njegove mošti i sad počivaju na korist vernima u Evriji u Albaniji. Sveta mučenica Argira. Ova mučenica beše rodom iz Bruse, rođena od roditelja blagočestivih. Tek što se beše udala za jednog hrišćanina, zagleda se u nju neki Turčin iz komšiluka i pozivaše na sažiće sa njim. Hristoljubiva Argira odbijaše takve prljave predloge Turčina, no ovaj se razbesni i optuži je sudu kako je htela primiti islam, pa posle odrekla. Od sudije do sudije, iz tamnice u tamnicu, sveta Argira provede punih 15 godina stradajući za Hrista, jer ljubljaše Hrista iznad svega u svetu. Najzad skonča u tamnici u Carigradu 1725. godine.

Заведеев Яков од тројце беше, што пречудне тајне Христове видеше, што видеше спаса преображеного, одећом белога, лицем пламеного, и у врту опет видеше га тужна, у крлеци света ко немоћна сужња. Збуњен беше Яков овом супротношћу, док просвећен не би васкрсном светлошћу. А кад Господ уста, Яков поверова, разбише се сумња као облак снова. Па још дух кад сиђе и силу му даде, Яков непобедив војвода постаде. Војевати поче и дању и ноћу, и чудеса творит с Божјом помоћу. Све за име Христа, све у славу Христа. Док то свето име светом не заблиста, залуд крвав ирод отсече му главу, Бог војводи своме даде вечну славу.

Созерцање. Да созерцавам вознесење Господа Исуса и то како сва привлачна снага земљена не могаше да задржи тело Господа од вознесења, како се вознесењем својим Господ показа узвишен над законима природе.

Beseda o obasjanju Hristovom. Ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih i obasjaće te Hristos. Sveti apostol Pavle, slično svim drugim apostolima i svetiteljima, hrišćanskim, sve što uči druge, uči po sobstvenom svom iskustvu. Jer vera Hristova je iskustvo, opit, a ne teorija i ljudsko mudrovanje. I Pavle je ležao kao duhovno uspavan i bio je duhom mrtav dok god se protivio veri hrišćanskoj. No on se probudio i ustao i duhom vaskrsnuo i bio obasjan Hristom. On zna sebe iz vremena kad je duhom spavao, pa onda iz vremena kad se probudio, pa kad je ustao, pa kad je duhom vaskrsnuo, pa kad je bio obasjan Hristom. Ono što zna o sebi kao hrišćaninu, on savjetuje i drugima. Kao apostol, on vidi sebe u svetlosti velikoj i veruje da i svi drugi ljudi, ako hoće, mogu biti tako svetli kao on. Svetlost nije njegova, nego Hristova. Njegova je samo ljubav prema toj svetlosti. No obasjanje Hristom potrebno je čovjeku na početku kao i na kraju, jer bez Hristova obasjanja čovjek se ne može ni probuditi, ni ustati, ni vaskrsnuti iz mrtvih, kao što posle ne može sam sobom ni živjeti u veri, ni umreti u nadi. Hristos je potreban na početku kao i na kraju. Kao što je davljenom detetu potrebna ruka roditeljska da ga izvadi iz vode i da ga posle vodi po suhoj zemlji, čuvajući ga da se opet ne utopi, tako je i Hristos Gospod potreban davljenima u vodama greha. I sam apostol dobio je obasjanje Hristovo na početku, na putu za Damask, pa ga je opet dobio posle. Prvo obasjanje je obraćanje ka Hristu, a drugo utvrđivanje sebe u Hristu. Prvo obasjanje mi svi dobijamo kroz krštenje, a potonje kroz veru i ispunjenje zapovesti Gospodnjih. Svi oni pak koji nemaju obasjanja Hristova, ili su ga imali pa izgubili, jesu kao uspavani, kao mrtvi. O Gospode blagi, probudi nas, digni nas, vaskrsni nas. Jer ni jedno od ovoga mi ne možemo bez tebe. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. 13. maj po novom, a 30. april po starom kalendaru slavimo svetog apostola Jakova Zevedejeva. On je jedan od 12-orice, brat Jovana Bogoslova. Na poziv gospoda Isusa ostavio je ribarske mreže i oca Zevedeja i pošao za njim. Spada među trojicu apostola kojima je gospod otkrivao najveće tajne pred kojima se preobrazio na Tavoru i pred kojima je tugova u Gecimanskom vrtu. Propovedajući evanđelje, išao je do Španija. Kada se jevreji stadoše s njim prepirati o Svetom pismu, ništa mu ne mogavši, angažovaše nekog mađioničara Hergemona, ali i on i njegov učenik Filip, čuvši apostolovu reč, krstiše se. Tada jevreji nagovoriše nekog Josiju da ga okleveta i optužiše ga Irodu, ali i Josija se krsti. Svetog Jakova su posekli 45. godine, a zajedno sa njim i Josiju. Čudotvorne mošti su mu u Španiji. Pored svetog apostola Jakova Zevedeva slavimo i svetu mučenicu Argiru, ali i svetu blaženu Anu, majku svetog Vasilija. I ovoga jutra bit će i veliko molitveno i liturgijsko sabranje u Mrkonjićima, rodnom mestu svetog Vasilija Ostroškog. Više arhijereja naše svete crkve služit će svetu liturgiju. Sve njih predvodit će mitropolit crnogorski

Evanđelje od Jovana 18. začalo, 6. glava od 5. do 14. stiha. Podignuši Isus oči i videvši da mnoštvo naroda dolazi k njemu, reče Filipu: odakle da kupimo hleba da ovi jedu? A ovo govoraše kušajući ga, jer sam znađaše šta će učiniti. Odgovori mu Filip: ni za 200 dinara hleba nije im dosta, da svako od njih samo malo dobije. Reče mu jedan od učenika njegovih, Andrej, brat Simona Petra: ovdje ima jedno momče koje ima 5 hlebova ječmenih i 2 ribe. Ali šta je to na toliko mnoštvo? A Isus reče: recite ljudima da posedaju. A beše trave mnogo na onome mestu, posedaše dakle ljudi na broj oko 5000. A Isus uze hlebove i zablagodarivši razdade učenicima, a učenici onima koji behu posedali, tako i od riba koliko htjedoše. A kada se nasitiše, reče učenicima svojim: skupite preostale komade da ništa ne propadne. I sakupiše i napuniše 12 kotarica komada od 5 hlebova ječmenih što preostade i za onih koji su jeli. A ljudi, videvši znamenje koje učini Isus, govorahu: ovo je zaista prorok koji treba da dođe na svet. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Učenici su govorili Gospodu da otpusti narod kako bi kupili hleb u selima. Međutim, Gospod im je rekao: nema potrebe da idu, podajte im vi neka jedu. To je bilo prečudo nasićenje 5000 ljudi, osim žena i dece, sa 5 hlebova i 2 ribe. Taj događaj, koji ima posebno značenje u životu Gospodnjem, sadrži još jednu pouku. Narod je obraz čovečanstva koje je gladno i žedno istine. Rekavši apostolima: podajte im vi neka jedu, Gospod je predskazao njihovo služenje ljudskom rodu, to jest njihovu službu hranjenja istinom. U svoje vreme apostoli su je ostvarili. Za kasnije pak vremena tu službu su predali pastirima, svojim prejemnicima. I sadašnjem pastirstvu Gospod upućuje reč: dajte vašem narodu da jede. I pastirstvo je dužno da na svojoj savesti drži obavezu da narod hrani istinom. U crkvi je neophodno da stalno teče propoved reči Božije. Pastirstvo koje ćuti, zar se može nazvati pastirstvom? A ono mnogo ćuti, preko mere ćuti. Ali ne treba reći da je to zbog toga što nema vere u srcu. Radi se samo o nesporazumu i neprikladnom običaju.

0: Radio Istočnik.
1: Poštovani slušaoci, Hristos Vaskrse i dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik, vreme je za blok servisnih informacija. Od 8 do 16 časova bez električne energije bit će potrošači u delu Rađevog sela, tačnije Suve česme. Vodosnabdevanje grada i okoline je uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 13 intervencija na terenu i 11 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodilo se jedno krivično delo i jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom. Mirna noć za valjevske vatrogasce. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje pretežno sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura do 17 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Slušate Radio Istočnik na 100,2 MHz.
1: 11 stepeni je u našem gradu, danas će biti promenljivo oblačno, ali sa više sunčanih intervala i ipak svežije u odnosu na prethodne dane, maksimalna temperatura vazduha do 17 stepeni. Kao što smo rekli na početku programa, veći deo pažnje posvećujemo upravo proslavljanju praznika Svetog Vasilija Ostroškog u našoj crkvi. I krećemo naravno od naše eparhije. Molitveno i svečano je bilo u kapeli posvećenoj Svetom Vasiliju u manastiru Pustinja. U pitanju je kapela čijeg titor i koji je podigao episkop Jovan Purić, još dok je bio dioklijski episkop, odnosno iguman manastira Ostrog, dakle 2000. godina. Vladika Valjevski Isih je ovoga puta služio svetu liturgiju, sasluživalo mu je više sveštenoslužitelja uz pojanje pevnice, besedio je o blaženstvima, ali je besedio i o Svetom Vasiliju Ostroškom, za koga je rekao da je mnogo postradao, ali i da je bio veliki podvižnik i da je sačuvao naš narod i našu veru pravoslavnu. Slušamo besedu koju je vladika izgovorio nakon čitanja Svetog Evanđelja.
2: Hristos Vaskrsa! Nalazimo se u proslavljanju prepolovljenja praznika, to jest na polovini pedesetnice. To je praznik koji smo počeli da praznujemo prošlu sredu i umeđu vremenu smo imali nedelju Samarijanke i opet se posle vratili, tako naša liturgika ima zanimljiva rešenja. Dakle, praznik koji je na podjednakom rastojanju na sredini između Vaskrsa i Sivaska Svetoga Duha i koji spaja ta dva praznika likom, naravno, Gospoda Isusa Hrista i sa nekoliko evanđelskih događaja koji su sažeti i satkani u taj praznik. I on usklikuje u hramu kada dođe onaj koji je žedan, da neka dođe meni i pije. A i u prazniku od prošle nedelje Samarijanke slušamo isto to, kaže on njoj, prvo tražeći vodu prirodnu, koja je isto tako blagoslovena i ima blagodat Božiju, ali on kaže Samarijanki da mu ona zahvati vode iz bunara, a onda je objašnjava da onaj koji sluša i veruje u njega, u Gospoda, da će imati vode žive od koje se ne žedni. I ne samo to, nego da će i postati izvor, i sam onaj koji pije od izvora života, od Gospoda koji se pričešćuje njime, koji živi njime, i sam postaje bogoliki, kristoliki izvor vode žive. I naravno, Sveti Vasilije je primer toliko poznat i vozljubljen u našem rodu upravo takvog jednog istočnika vode žive. I zanimljivo je da na prepolovljenje danas, u trajanju prepolovljenja, obeležavamo i njegov spomen, jer on je i na nekoj polovini između Svetog Save i nas danas. Jer eto, ako vidimo vreme u koje je on živeo u 16. i 17. veku, to je polovina. I on, možemo da kažemo, i da nas spaja, nas svetosavce današnje, sa Svetim Savom, koji je i ustanovio našu autokefalnu crkvu, koji je i ustanovio našu pobožnost i koji je zauvek poveo naš rod blagočestivi pravoslavni srpski putem koji vodi u život. I sveti Vasilije je njegov sledbenik, naslednik. I još je ono što ih povezuje, još jeste i da je sveti Sava sam osnovao Zahumsku eparhiju, koji je sveti Vasilije bio mitropolit. I sveti Sava je i vladao, on je pre nego što ga je blagodat Božija i nadahnuće odvelo u monaštvo na Svetu Goru, sveti Sava bio mladi vladar te oblasti Zahumske. Tako da ih mnogo toga povezuje i iz polja, što je spoljni vid i neki trag kojim idemo da bismo videli ovu njihovu duboku unutrašnju povezanost i jedinstvo njihovog duha i njihove uloge u našoj crkvi. I ta voda živa koju je sveti Sava izlivao, voda koju je on dobio od Svete Trojice, je ista voda koju je točio i napajao nas sveti Vasilije. I ista je voda koju i mi nedostojni se pričešćujemo i koju i mi u crkvi, koliko god da smo slabi i ograničeni i nedostojni, koju i mi treba da izlivamo iz sebe, čineći dobra dela, čineći dela ljubavi i imajući, držeći pravu veru. To su upravo ova blaženstva koje smo slušali na svetoj liturgiji, koje se čitaju kada je praznovanje svetitelja Božijih episkopa i kaže Gospod, blaženi ste siromašni jer je vaše carstvo Božije, blaženi ste koji ste gladni sada jer ćete se nasititi i tako dalje. I svaka od ovih blaženstava jeste jedna novozavetna zapovest koja odgovara i dopunjuje i ispunjuje starozavetne zapovesti koje opet od Gospoda primio Mojsej za izabrani narod Izraeljev, ali primio ih je za čitavo čovečanstvo preko Izraelja, a ovde ih mi slušamo iz usta samoga zakonodavca koji je Mojseju te zapovesti dao. I u svakom vremenu one su aktuelne, u svakom vremenu smo mi prizvani da ih duboko izučavamo, sazercavamo i da se ugledamo na svetitelje, da gledamo kroz njihova žitija kako su oni ispunili blaženstva Božija, kako su oni postali vazljubljena čada Hristova i eto da podražavamo. To se dešava i u vreme kad je Gospod hodio po zemlji i propovedao, a dešava se i danas i u svim etapama istorijskim, u svim prilikama i dobrim i blagoslovenim, ali mnogo češće onim koje podrazumevaju ropstvo i porobljavanje čitavih naroda od strane drugih. Upravo sveti Vasilije je stradao i od zavojevača turskog, od surovog zavojevača antihrišćanskog, ali takođe i od lažne sabraće, od rimokatolika koji su preko Dubrovačke arhijepiskopije ogroman pritisak vršili na porobljeni i potlačeni narod da se odreknu svoje vere, i to ne da se odreknu časno, mislim, otvoreno i iskreno, već da kroz kukavičje jaje unijaćenja, da prvo prividno ostanu pravoslavni, a da prihvate vlast rimskoga pape, a potom, naravno, sljedeća generacija je već udaljenija od pravoslavlja i po spoljašnjem obliku, izgledu, sljedeća još više, i posle tri generacije imate čiste Srbe koji su se odrekli svoje vere, postali rimokatolici, a kroz nekoliko generacija postali i nesrbi, postali Hrvati, ili gde se već to primenjuje, primenjuje se svuda gde je pravoslavlja, gde oni pokušavaju da nas pridobiju sebi. Naravno, ima ogroman broj, nažalost, istorijski je bio ogroman broj Srba koji su i primili rimokatoličku veru, a ostali svesni svog roda i radili na korist svoga roda, ali eto, to je kratkotrajno, kao što rekao smo, kad se odreknete vere, onda, i kad postoji takav pritisak spolja, onda se gubi i nacija. Naravno, mnogo je gore izgubiti veru. I još je stradao i od mesnih knezova, i imao je ogromna iskušenja i sa onima koji su hteli da ga porobe i da ga stave da bude njima veran i da radi za njihovu korist, i to je Sveti Vasilije takođe imenom gospodnjim odbijao sa sve te tri strane sa kojih su ga neprijatelji saletali i kidisali na njegovu dušu. On je imenom gospodnjim i molitvom i vrlinama se branio, nekad čak i morajući da beži, čak je imao i jedan poriv da se udalji skroz trajno na Svetu Goru, ali su ga vernici u to zadržali. U svakom slučaju, živeo je poslednjih 10 godina u Ostrogu, po kome je sada i slavan, gde se popizavao kao najveći pustinjak i podvižnik, i gde je sahranjen i gde su nađene potom otkrivene njegove svete mošti. Nije klonuo duhom, nije dopustio da ga ti napadi, iako je svaki od njih ponaosob bio dovoljen da jednog prosečnog čoveka pokori, nije dopustio da ga pokore i da ga učine malodušnim, već se borio, pokazujući i nama da i mi moramo tako da nastojimo, da mu podražavamo i kroz njega našem gospodu i zajedno sa Svetim Savom i sa svima svetima iz našeg roda i iz čitavog pravoslavlja, da budemo sinovi Boži i sinovi crkve, i da se trudimo da voda blagodati koju pijemo u crkvi, da se ne zadržava samo na nama, pre svega da je održavamo u sebi, ali onda i da je delimo sa bližnjima. Da svi zajedno u ljubavi i duhovnoj radosti proslavimo i ovde i u sve vekove Oca i Sina i Duha Svetoga. Amin.
1: Bila je to beseda episkopa Valjevskog Isihija koju je izgovorio juče nakon čitanja Svetog Evanđelja u kapeli Svetog Vasilija Ostroškog u manastiru Pustinja. A blagoslovivši slavske darove i prelomivši slavski kolač, vladika je čestitao slavu igumaniji manastira Mati Nini i sestri Evgeniji, kao i svima koje je proslava nebeskog zaštitnika okupila u pustinji. U završnom obraćanju rekao je da će se ovih dana u spomen hramu Svetog Save na Vračaru održati i zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. U pitanju je naravno redovno majsko zasedanje. Saborom će predsedavati srpski patrijarh Porfirije i arhijereji će razmatrati sva pitanja koja su važna za život crkve. I cela crkva učestvuje u saboru, podvukao je vladika Isihije, koga slušamo još jednom.
2: Draga mati i sestro, draga braće i sestre, časni oci, svima čestitam praznik današnji, veliki srpski praznik i čitavog pravoslavlja, našeg svetog Vasilija Ostroškog, koga toliko ljubi naš rod koji se sabira na hiljada i hiljade poklonika na Svetom Ostrogu i bezbrojna isceljenja i blagoslovi su dobijeni besplatno tamo, jer blagodat Božja je besplatna i nikad nije zaslužena od nas, nego nam i on izliva svoju milošću i molitvama ugodnika Božih, kao što je Sveti Vasilije. I zaista svetinja ima dosta. Bog je blagoizvoleo da projavi samo jedan deo svetih, a od svih njih je izvoleo samo jedan mali deo da njihove netljene mošti budu nama objavljene. I Sveti Vasilije je jedan od njih, naši svetitelji ovde podjednako slavni i podjednako voljeni, ovaj Justin i vladika Nikolaj i mnogi drugi po čitavom pravoslavlju vrše svoju službu, iako su se predstavili u Gospodu, iako su otišli u njegov pokoj, ali Božji pokoj je nešto sasvim drugo od našeg shvatanja pokoja. A tu je i Sveti Sava, koga uvek moramo da pomenemo i da ga se sećamo i da mu se molimo. Njegove svete mošti su bile izložene i bile su sa nama preko tri veka. I onda isti zavojevači koji su gonili Svetog Vasilija, isti ti su i Svetog Savu misli da udalje od našeg roda tako što će ga spaliti, ali znamo da je to samo donelo još jedan praznik, još jednu slavu oko njegovog imena i upravo smo proslavili spaljivanje moštiju i to je zaista veliki srpski praznik i slava Svetog hrama na Vračaru, spomen sabornog hrama Svetoga Save. I upravo na tom mestu se dogodio taj, sa jedne strane, strašan događaj, ali sa druge strane, naravno, Bog se proslavlja u svojim svetima na bezbroj načina. U istom tom hramu, braće i sestre, od sutra se održava godišnji redovni sabor naše pravoslavne crkve, arhijerejski sabor na kome u bratskom duhu svi arhijereji, osim onih koji su opravdano sprečeni, sabiru se, prizivaju blagodat Svetoga Duha i u blagodati sa predsedavajućim svima nama jednakim episkopima, predsedavajućim našim svetejšim patrijarhom Porfirijem, arhijereji razmatraju blagočestivo sva pitanja koja su se pojavljivala tokom protekle godine i razmatra se i buduća godina. I eto, cela crkva učestvuje na tom saboru tako što se pominje u molitvama, svako od nas i lično treba da se moli za arhijereje koji su na saboru, sabrane na saboru, svi da se molimo u svojim molitvama da blagodat Duha Svetoga zaista tu progovori, kao što to uvek i biva. I kao što kad sveštenik služi liturgiju, na liturgiji on pominje, kaže najpre, pomeni Gospode, preosvećenog ili koga već, episkopa našeg, a episkop taj kad služi, on pominje patrijarha na tom mestu u liturgiji. A patrijarh naš kada služi, on pominje sve druge patrijarhe i prvo jerarhe svih pravoslavnih pomesnih crkava. Tako se ogleda jedinstvo i to nije samo neka formalnost, jer to koga pomeneš na liturgiji, to je onaj koji ima duhovnu vlast nad tobom i na isti taj način mi se svako od vernog naroda, od laika se moli, a sveštenik se moli u ime čitave zajednice parohijske za svog episkopa, a episkop učestvuje na saboru svih episkopa i donose se blagočestive odluke. A smutnja i pometnja koja se pokušava da podigne oko toga i svake godine sve više i više i kruže glasine, ovi imaju ova grupa, ima ona grupa, ima na redu da se ovo uradi ili ono, to samo pomaže neprijatelju i samo smućuje sve nas. Važno je da se molimo i svako od nas da razmišlja o tim pitanjima, ali ne da ih nameće drugima, jer ako nameće znači da je na sebe uzeo ono što jedino ima crkva i na sebe uzeo da bude učitelj i sudija, a naravno za to nema priznanja ni vernog naroda, ni blagodat Svetoga Duha. Zato pobožno se okrenimo svojim srcima, pomolimo se i idimo malo više u hram, više na molitvu i eto, zajednički svi ćemo da dođemo do najboljih rešenja i da Duh Sveti vodi našu crkvu odavde i u sve vekove. Neka je još jednom Mati srećan praznik slava ovoga Paraklisa i svima vama koji ovde dolazite i koji zdušno pomažete i prislužujete, saslužujete i svim gostima, neka je srećan praznik i neka su molitve Svetog Vladike Vasilija Zakumskog, Hercegovačkog i Ostroškog na svima nama i da nas zajedno uvode da proslavimo našega Gospoda. Amin.
3: Amin.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouke oca Dionisija Ignata, odnosno savet i starca pravoslavnoj omladini. Kako se može sačuvati pažnja uma, naročito u gradu gde nas okružuje svakojaka zloba? Potrebna je borba, potreban je podvig. Kao hrišćanin dobro znaš šta ti škodi, zar ne? E pa trudi se da to ne činiš. Isto tako dobro znaš šta ti koristi vrline. Vrši ih i preko njih ćeš se spasiti. Zato računaj, ti si kao na ratištu, kao vojnik koji s leve i s desne strane nastoji da odbije protivnika i ne dopusti mu da napreduje. Tako i mi hrišćani treba da se borimo protiv strasti koje nam škode, protiv neprijatelja naših duša, i da se trudimo u vršenju vrline. Ali kada se trudimo, čovjek je uvek slab, ne bi mogao ispuniti svoje dobre namere ako mu Bog ne pomogne. Ako Bog vidi da je srce tvoje iskreno, da nije lažno, onda će ti neizostavno pomoći. Nemoguće je da ti ne pomogne. I ako se trudimo uz Božju pomoć, onda će nas, razume se, i Bog ukrepiti. Kako se može živjeti svetim životom u svetu gde na svakom koraku vrebaju sablazni, recimo za oči i sluh? Trpljenjem uz duhovnu odlučnost u svojoj duši. Reci sebi ovako: znam šta je grijeh. Zašto da pogledam s pohotom ovu devojku samo zato što je lepa, a zatim da mi se srce ranjava? Vidi šta kaže Sveto pismo: kada si pogledao na ženu sa željom, već si sagrešio s njom u srcu svome. Zato treba da se trudimo da imamo duhovnu hrabrost u duši. Recimo sebi: ova devojka je lepa, ali ona je Božje stvorenje. Ako već ovdje u ovom prolaznom svetu nesavršen čovjek može imati takvu lepotu, kakvi li su tek Božji anđeli? Usmeri svoj duh i pomisli ka anđelima i nebeskim krasotama koje Bog ima i tada nećeš osjetiti strast. Ali kao što rekoh, neophodna je duhovna hrabrost i Bog će pomoći. U svakom trenutku, svakoj sekundi govori: Bože, pomozi. I svakog trena On će ti pomagati, jer Bog nije daleko, On je svuda i večan je. Koji biste nam savjet dali, nama mirjanima, u vezi sa umnom molitvom srca? Šta da činimo da bismo se molili? Trudite se, to je dobro delo. Nema dela boljeg od ovoga, ali potrebna vam je priprema da biste mogli steći molitvu srca. To nije nemoguće, ali je potrebno mnogo strpljenja. Bog pomaže, carstvo nebesko na silu se uzima, a koji se trude, zadobijaju ga. Pre svega, izbacimo iz svog srca i uma gordost, misao da smo nešto. I kada i sebe izagnamo, treba da smatramo sebe pred Bogom najgrešnijim čovjekom na zemlji. Tada znaj, imat ćeš veliku pomoć i veliki napredak. Dokle god imaš gordost u duši i srcu, trud ti je uzaludan. Ali se trudi, jer makoliko malo da se potrudiš, dobit ćeš korist. Ako dođeš do toga da stalno imaš umnu molitvu, tu veliku božansku blagodat, čak i dok spavaš, to je dobro. Ako se desi da ne uspeš u tome, ni tada nisi oštećen. I za to ćeš dobiti nagradu od Boga. Vidi šta nam govore sveti oci. Ako si se samo jedanput osenio svetim krsnim znamenjem sa strahom Božijim i smirenjem, taj jedan krsni znak već biva zapisan na nebesima. A zašto je tako zapisan taj jedan sveti krst? Zato što neprijatelj đavo neprestano beleži sve naše nedostatke, sve zlo koje činimo. Tako i Bog i naš sveti anđeo čuvar zapisuju sve što činimo, i najmanje dobro delo, kako bi kad budemo prolazili vazdušna mitarstva, anđeo čuvar imao šta da pokaže, da bismo se izbavili od neprijatelja na tim mitarstvima. Oče, nemamo mnogo želje za molitvom. Stalno odlažemo, kasnije, sutra, prvo da obavimo ovo, preko sutra, počeću od sljedeće nedelje. To je delo kušača. Nikada ne govori uradit ću to sutra, jer taj trenutak koji živimo, on je naš. A drugi trenutak, druga minuta koja dolazi, ona nije naša. Ne znamo da li ćemo je dočekati, jer čovjek je kao trava. Sveti prorok kaže: čovjek je kao trava, dani njegovi kao cvet poljski. Ne možemo reći: ma dobro, uradit ću to kasnije. Postavimo pred sebe ovu zamisao. Ako je Bogu ugodno, neka mi pomogne da sutra odem u crkvu, da se ispovedim i budem pažljiv na ono što mi duhovnik kaže. Jer on ima blagodat Svetog Duha i što mi kaže, to treba da nastojim da ispunim da bih mogao naslediti Carstvo Nebesko. Bez ispovedanja grehova ne možemo ući u Carstvo Nebesko. Vidite kolika je Božja dobrota. On je preko blagoslova arhijereja ustanovio da sveštenik može biti i duhovnik. I ono što duhovnik kaže, to govori sam Bog. Vidiš li, nije Bog postavio anđele da budu duhovnici, nego čoveka sličnog tebi, kako bi mogao prići i iskreno mu sve ispovediti. Jer ako pristupiš bez iskrenosti, nećeš dobiti oproštaj grehova. Treba biti iskren, milost Božja neka bude sa vama. Ako je sveštenik grešniji od onoga komu se ispoveda, kako god bio grešan, ne dejstvuje on, sveštenik, nego dejstvuje blagodat Svetog Duha. I ako je nedostojan, ti ćeš se spasiti i otići u raj, a on će otići u pakao. To se dešava stotine i hiljade puta jer i sveštenici su ljudi. Obukli su se u telo. I ako pastir ne pazi na sebe, skreće sa pravog puta. A mi treba da idemo putem istine, pravim putem. Kao što vidite, mi smo većinom iz gradova. Govorite nam o molitvenom tihovanju, a kako mi možemo prići Bogu u tihovanju kad imamo toliko problema? Većina nas živi u glavnom gradu, telefoni, svakodnevne brige. Veoma je teško govoriti o tihovanju u gradskim uslovima. Ako ne možemo dostići bez molvije, tišinu uma i srca, činimo ono što možemo. Trudimo se, nemojmo biti bezbrižni, jer bezbrižnost je najveća opasnost za dušu svakog od nas. Kažeš, ma nije to ništa, sad je post, ali hajde da pojedem nešto mrsno. Ili ne bih trebalo da učinim ovo sramno delo, ali Bog zna. Eto, to se zove bezbrižnost koja u neku ruku beznađe. Sagrešio si pa šta? Znači da sam sebe ne žališ, a tu leži opasnost. Ipak, koliko možemo, trudimo se. I u Bukureštu ima ljudi bliskih Bogu koji traže spasenje. Tamo je teže, ali takvih ljudi ima. Iako ih bude manje, i radi malobrojnih Bog čuva sve čovečanstvo. Setite se šta je Avram pitao Gospoda u vezi sa Sodomom i Gomorom. Gospode, ako se tamo nađe 30 pravednika, hoćeš li uništiti grad? Neću, ako bude 20 i tako redom, sve do 10. Tako i u svetu postoje ljudi bliski Bogu. Tako kažu pouke, odnosno tako kaže jeromonah Dionisije Ignat. Ovog puta smo čuli njegove pouke koje su upućene mladim ljudima. Slušali ste još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Radio Istočnik.
1: U našem gradu, maksimalna temperatura vazduha do 17, a u nastavku ćemo čuti kako je hram u Skeli proslavio svoju slavu. U pitanju je hram u Posavskom namesništvu. Više sveštenoslužitelja je služilo svetu liturgiju. Sve ih je predvodio arhijerejski namesnik Valjevski I, protojerej Dragan Jakovljević, koji je i besedio. Govorio je o evanđelskim blaženstvima kao o temelju hrišćanskog života i spasenja, ali je govorio i o svetom Vasiliju Ostroškom.
2: Ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Hristos vaskrse! Da Hristos nije vaskrsa, uzalud vera naša i uzalud propoved naša, kaže sveti apostol Pavle, a evo, proslavljajući vaskrsenje Hristovo i polako približavajući se svetoj pedesetnici, mi u tom krugu, kada proslavljamo vaskrsenje, nalazimo se u tim danima, proslavljamo evo i velikog Božijeg ugodnika, svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, kome je ovaj sveti hram i posvećen. Evo, braći i sestre, danas u ovom svetom evanđelju čuli smo besedu na gori, ili jedan bolji deo reći besede na gori, blaženstva. Kada bi neko pitao da kažemo i da sažmemo u nekoliko rečenica celokupnu našu veru, to bi bilo ovo današnje evanđelje. Ako bi nas neko pitao o čemu to crkva propoveda i na šta poziva, to su ovih nekoliko rečenica što smo danas čuli. Jer o njemu i o tim i na tim ovim blaženstvima koje smo danas čuli jeste osnova i potka za našu pravoslavnu veru, za našu veru hrišćansku. Jer ovo je izrečeno iz prečistih usta Gospodnjih i ono je u stvari sve ono što mi treba da budemo i kako treba da živimo da bi u stvari nasledili život večni, da bi ušli u mesto i radost Gospoda svoga, na mesto koje je Gospod i pripremio onima koji ga ljube i koji ga svedoče ovde na zemlji. Ovde nas Gospod poziva i govori blaženi, počinje sa rečima blaženi siromašni duhom jer je njihovo carstvo nebesko. Kako to neko siromašan može naslediti carstvo? Ali Gospod nas ovde uči i svedoči nam da siromaštvo, ne samo ovo zemaljsko, nego siromašno duhom, kad čovek shvati i vidi koliko je, kad stane pred Boga i vidi koliko je nemoćan, koliko je siromašan, u stvari koliko je mali u odnosu na Tvorca svoga, tu počinje naše spasenje u takvom momentu. I onda Gospod obećava takvim, oni koji shvate, koji se ne uzdaju samo u sebe i svoje moći. A mi danas, braći i sestre, često ili mnogo puta, možemo reći slobodno, ceo svoj život najpre verujemo samima sebi i ubeđeni smo da sve možemo, a u stvari ne znamo da li ćemo se sutra ujutro probuditi. Eto, toliko smo mi moćni. Samo kad bi jedan dan razmislili o takvim stvarima, vidjeli bi koliko smo zaista siromašni. I sve ovo što imamo, nije to naše. Tu smo dobili i dobili smo to da bi živeli, upotrebili i sebi na korist i drugima na korist. Takvi siromašni duhom, stojeći pred licem Božjim i stojeći pred veličinom Božjom, takvi će naslediti carstvo Božje. Naslediti jer već ovde i svedoče Gospoda. Zatim Gospod nastavlja rečima oni koji su čista srca da će Boga videti. Srce očišćeno svih grehova i svakog ovozemaljskih sanjarenja jeste ono koje će Boga videti. Nisu to oči, naše oči su možda previše pognute i previše uperene i usmerene na ovozemaljske stvari, ali je srce ono mesto gde Gospod dotiče i gde dolazi, i onda kada ostanemo sami, kada se uvučemo u svoju klet, kada ostanemo sami sa sobom, vidimo u stvari šta nosimo u srcu. Da li je naše srce čisto? Da li je ispunjeno zahvalnošću, ljubavlju prema bližnjima ili zavišću? Ili zavišću ili, ne daj Bože, nekim većim grehovima? Zato je potrebno čisto srce da bi se Bog video i sagledao. I zatim nastavlja Gospod sve ono dodajući i govoreći nam šta je to potrebno da uđemo u život večni i da nasledimo Carstvo nebesko. A da on to ovo nije govorio uzalud, svedoci smo i današnjeg dana, svedoci su mnogi svetitelji, mnogi mučenici, ispovednici, podvižnici, koji su od tog vremena, ovozemaljskog vremena života Gospoda našeg Isusa Hrista, pa do današnjih dana, za neke mnoge znamo, mnogima i ne znamo, a jedan od takvih svedoka jeste i sveti Vasilije Ostroški, koji je, ispunjavajući ove zapovesti, ova blaženstva, ne svojom moći, već Božijom blagodaću, postao sluga Božji, postao sinom Božjim, nasledio Carstvo nebesko, i koga je Gospod još za vrijeme ovozemaljskog života izlio na njega i nagradio blagodaću iz čudotvorca isceljenja. A po njegovom predstavljenju, kako se kaže u njegovom troparu, Gospod ostavi njegovo telo netruležno da bi svedočilo i do današnjih dana i da svedoči do kraja vremena. Ali nemojmo, braći i sestre, zaboraviti da sva ta čuda koja se dešavaju, ne samo pored moštiju svetog Vasilija Ostroškog, pored mnogih drugih svetitelja, pored i koja su se dešavala i koja će se dešavati, vode samo ka jednom čudu. I Gospod što je činio u Evanđelju, kada otvorimo Evanđelje, vidimo koliko je, kaže sveti Jovan Bogoslov, koliko ima toga, ima mnogo toga što učini Hristos, koje bi, ako bi se sve zapisalo, mislim, kaže, u sami svet, ne bi mogle stati knjige. Pored Hrista su slepi progledali, hromi su ustajali, mrtvi vaskrsavali i mnoga, mnoga druga čuda učinili. A čemu to? Pored moštiju Božjih svetih ugodnika i svetoga Vasilija, mnogi se isceljuju, dobijaju ozdravljenje, dobijaju spasenje, duhovno, telesno. A čemu to? Vodi u stvari, sve je to, sva čuda treba da vode i vode ka jednom najvećem čudu, a to je pokajanje čoveka. Da se čovek promeni i da vidi koliko je u stvari nemoćan pred ovim svetom i pred licem Božim. Sva čuda, braće i sestre, vode ka jednom čudu. Da bi se mi pokajali, da kad onaj čovek dođe bolestan pored moštiju, i kada ozdravi, jeste to na telesno ozdravljenje njegovo, ali prvenstveno da ga to čudo zadivi, da bi se on pokajao i promenio svoj život. Ne samo on, već mnogi pored njega koji tome svedoče i koji to vide. Tako, braće i sestre, a najveće čudo koje može da se dogodi jeste naše pokajanje i naše usinovljenje, a ono se dešava ovde u svetom hramu, u svetoj crkvi, kada se mi na reči uzmite, jedite, ovo je telo moje i pijite iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta, sjedinjujemo i prisajedinjujemo i postajemo, pričešćujemo se telom i krvlju Gospoda našeg Isusa Hrista. To je najveće čudo i to vodi spasenju, jer ka tome i težimo da u životu večnome neprestano gledamo, jer život večni je u stvari neprestano gledanje lica Božijega. A zato uvijek da imamo na umu da svedočimo na svakom mestu u svom životu svakoga dana, da svedočimo ime Božije, ali najbolje mesto i mesto na kome se iskreno, istinski svedoči jeste Sveta crkva, jer kaže Vasilije Veliki u jednoj sveštenoj molitvi na svetoj liturgiji, koju sveštenik proiznosi i čita, kaže se: kad god ovaj hleb jedete i ovu čašu pijete, vi vaskrsenje moje objavljujete i ispovedate. To je mesto gde čovek dobija potpuni preobražaj, promenu, gde postaje sinom i naslednikom života večnoga. Neka bi molitvama svih svetih i svetog Vasilija Ostroškog, kojeg slavimo, Gospodi svima nama podario to zrno pokajanja, da sagledamo sebe, svoj život, da bi tako svedočeći vaskrslog Gospoda ovde proslavljali ga i u životu večnome i nasledili život večni i slavili Oca, Sina i Svetoga Duha u sve vekove i u svu večnost. Amin.
1: Bila je to beseda protoiereja Dragana Jakovljevića, koju je izgovorio juče na praznik Svetog Vasilija Ostroškog na slavi crkve u Skeli, i ovu propoved možete čuti na internet stranici našeg radija. Uskoro slušamo katehizis, podsjećamo se ličnosti koje su obeležile 13. maj u prošlosti, a onda slušamo i kako je Sveti Vasilije Ostroški proslavljen u manastiru koji mu je posvećen u Bijeljini, gde je liturgijom načestvovao, ali i besedio o Svetom Vasiliju mitropolit australijsko-novozelandski Siluan.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: 13 stepenije u našem gradu. Podsjećamo vas da se ove sedmice svako jutro sveta liturgija služi od 7 sati u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Praznik Svetog Vasilija Ostroškog, slava istoimenog manastira u Bijeljini u Mitropoliji Zvorničko-Tuzlanskoj, obeležen je svečanim liturgijskim sabranjem, ali i odavanjem počasti braniocima otačbine. Tim povodom, po blagoslovu mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog Fotija, svetom liturgijom je načastvovao mitropolita australijsko-novozelandski Siluan. Sasluživali su mitropolit skandinavski Dosite i episkopi umirovljeni kanadski Georgije i srednjoevropski Konstantin. Tokom liturgije, nadahnutom besedom, vernima se obratio mitropolit Siluan, naglasivši važnost očuvanja autentične vere u savremenom svetu.
1: Oca i Sina i Svetoga Duha. Hristos vaskrse! Hristos vaskrese! Hristos vaskrse! Neka je srećan i Bogom blagosloven praznik. Neka je srećna i Bogom blagoslovena slava ove svete obitelji, sveti Vasilij Ostroški čudotvorac, koji nas je svojom ljubavlju danas ovde sabrao. Vaše visoko preosveštenstvo, dragi domaćine, dragi brate u Hristu, gospodine, gospodine Fotije, blagodari na ljubavi vašoj, na srdačnom pozivu da danas ovde budem zajedno sa vama, u ovoj predivnoj svetinji Semberskog kraja sa braćom arhirejima i vašom pastom da se ovde pomolimo Gospodu i prinesemo beskrvnu žrtvu Gospodu. Evo, svi zajedno kao crkva Božija sabrani na ovome mestu. Pozdravljam vašu ljubav i vašu revnost pred prestolom Božim, za veru otačku koja se prepoznaje i dopire do prostora petog kontinenta. I sa ovoga mesta želim da vam prenesem pozdrave i srdačne čestitke poverenog nam stada našeg sveštenstva i monaštva i blagovernog naroda Australije i Novog Zelanda, koji se sigurno danas raduju ovde u duhu i molitvi sa nama. Pozdravljam i naše drage, visoko preosvećene i preosvećene braću arhireje, saslužitelje koji su isto tako svaki na svom duhovnom oblaku ovde doleteli, opet ljubavlju i pozivom našeg dragog brata mitropolita Fotija. Tu je visoko preosvećeni mitropolit Dositej i preosvećena braća arhireji Georgije i Konstantin. Pozdravljam i naše drago monaštvo, visoko prepodobno monaštvo, našu mati Igumaniju, matronu i njeno sestrinstvo. Čestitam od srca slavu da sveti Vasilij Ostroški uvek bude posredi i pomogne vama u vašem duhovnom delanju. Pozdravljam i naše visoko prečasne i časne oce, predstavnike gradske vlasti i sve vas, dragi srpski, svetosavski narod, ovde sabran crku Božiju, i želim i vama svima od Gospoda puno snage i svake utehe i radosti u njemu koji je vaskrsla istina, put i život i onaj koji nam zaista donosi istinski pravi smisao kao ljudima i ikonama Božim ovde na zemlji. Braće i sestre, danas slavimo onoga koji je svedok sile i istine vaskrsenja. Danas slavimo onoga koji je plod Hristove sile vaskrsenja i plod Svete Pedesetnice, izlivanja Svetoga Duha na crku Božiju, u čijoj tajni, braćo i sestre, čovek od ranjenog i smrtnog bića, od fragmentisanog bića, postaje jedna nova celina, postaje kadar za život po Bogu, postaje kadar da prevaziđe i da pobedi silom Hristovom onu troglavu aždaju koja je držala čoveka u robstvu i u strahu, a to je greh, smrt i đavo. I upravo ovom blagodatnom silom sveti Vasilije Ostroški, čudotvorac, slava mu i milost, je ljubavlju svojom prema Gospodu, podvigom svojim, ispovedanjem vere otaca svojih, vere apostola, učinio da one visoke stene Ostroške postanu upravo ono evanđelsko mesto ravno o kome čusmo u današnjem svetom evanđelju. Mesto gde se okupljaju ljudi potocima, hrle, samo da se dotaknu njegovog svetog čivota, kao nekada i samog Gospoda Hrista, kako smo čuli u evanđelju. Jer, braće i sestre, velika sila se manifestuje i velika sila se daje i izvire iz čivota njegovog, kao onoga koji je posvetio sebe Bogu, kao onoga koji je Duhom Svetim postao upravo uteha ovome svetu, postao hodajuće evanđelje, mali Hristos, produženi Hristos, koji svojim svetim oštima daruje onu utehu koja je obećana svima nama. I vidimo, braćo i sestre, sa svih strana sveta hrle ljudi, čak i oni koji nisu pravoslavni, iz naše vere hrle ostroškim stenama da se dotaknu svetitelja, da prinesu molitvu njemu koji je veliku pred Bogom dobio smelost zbog svoga života i ljubavi prema Bogu, revnijući onda kada bi se reklo da je sve bilo zapravo preteško i nemoguće da se održi naš narod od zuluma turskog, a onda bio je tu i latinski prozelitizam koji je pretio po katoličenju našeg roda. Dakle, u to vrijeme kada je možda izgledalo najbolje čutati i najbolje nekako se tu skloniti, sveti Vasilije je hrabro, ne uzdajući se u sebe, nego uzdajući se u Gospoda, u silu njegovu ispovedao veru pravoslavnu, braće i sestre. Veru koju danas prepoznaju ljudi širom nebeskog šara kao jedinu istinsku pravu veru. Dakle, i kao jedinu istinsku pravu crkvu. Ne žele ljudi, braće i sestre, nešto što je drugorazredno. Ne žele ljudi nekoga, neki falsifikat. Žele ljudi istinskog Hrista. Ne žele modifikovanog Hrista, reformisanog Hrista, Hrista prilagođenom ljudskim slabostima i trendovima ovoga sveta. Žele ljudi onoga Hrista Bogočovjeka koji je, braće i sestre, na poziv pozvao četvrodnevnog mrtvaca iz groba. Toga Hrista oni žele. Ne žele hipi Hrista, hollywoodskog Hrista, nego autentičnog Hrista pravoslavlja, Hrista svetih apostola, Hrista svetih mučenika, Hrista svetih ispovednika i čudotvoraca, među kojima je danas sveti Vasilije Ostroški, koga slavimo. I evo, braćo i sestre, to svjedočanstvo vam donosim sa petog kontinenta, iz Australije i Novog Zelanda, da sada postoji veliko buđenje u ovoj krizi. Ljudi traže, ne žele više falsifikate, ne žele više ljudi nešto što je trska, što ljulja vetar. Žele ljudi fundament, žele ljudi da imaju oslonac u životu. I zato danas mnogi prelaze u sveto pravoslavlje, dolaze čak i do naših svetosavskih hramova, kucaju na vrata i žele da se upoznaju sa autentičnim Hristom. Žele, braće i sestre, da se krste, da prime blagodatno iskupljenje, da budu deca Božija i da nose svoj krst hrabro i smelo zajedno i uz pomoć Božiju i sa svima svetima. Eto, braće i sestre, koliko je važno da sveto pravoslavlje bude istinsko slavlje, istino slavlje, istinska propoved, nemodifikovana, jer ona dopire do ljudskog srca. Ljudi prepoznaju, braćo i sestre, falsifikat. I to ne može dugo da traje. Ali bez nevolje nema bogomolje. Tako ni bez krize ne bi došli ljudi do ovoga saznanja. Dosta je ljudima vokističkih crkava. Crkava ovoga sveta. Tečemo malo ovako, tečemo malo onako. Te ovaj trend je aktuelan, pa ćemo tamo. Tečemo ovakoga Hrista i onakoga Hrista i apostole. Neće to, braćo i sestre, narod. Narod želi, narod koji je iskusio krizu, on želi, kako rekao smo, njega, istinskog bogočoveka Hrista, logosa Božijeg. Njega koji daje silu i snagu i koji čini čovjeka istinski živim. Jedino u crkvi Hristovoj, braćo i sestre, se možemo osjećati istinski živim. Kada smo u zajednici sa Bogom. I ne smijemo odustati, braćo i sestre, od naše vere. I nema tih prilika, nema tih iskušenja koje bi mogle da nas odvoje od Gospoda ukoliko se uzdamo u njega. Ako padnemo, ustajmo, braćo i sestre. Sveti Sisoje kaže svome učeniku, kaže učenik, pao sam i danas, ustani. Pa malo, pao opet, ustani. Pa koliko hoće, do kraja. Tako i mi, braći i sestre, pred noge Hristove da se prospemo, da celivamo njegove noge, da ispovedimo sebe, svoj život pred njim i da se njemu predamo i da kažemo, Gospode, ovakvi kakvi jesmo, slabi, nikakvi, želimo biti tvoji, želim, Gospode, biti tvoji. Ne odustani od mene, Gospode, pomozi mi, Gospode, da budem istinski i pravi sluga tvoj, da preobrazim život svoj prema evanđelju tvome. I sve je moguće u Hristu, braće i sestre. I nikada nije kasno. Imao sam iskustvo razgovora nedavno, odnosno pre dva dana na avionu. Sedeo sam u avionu i jedan čovjek je prišao, Srbin, kad smo išli iz Australije prema Kini. I kaže, eto, čuje da sam vladika, kaže, vladiko, mi smo bili u komunizmu i nismo toliko verujući. Ja kažem, brate, nikad nije kasno. I nemojmo, braćo i sestre, ako se neko i pojavi koji je bio negdje lutao, radujmo se, prigrlimo svakoga, jer Hristos se raduje za jednu ovčicu izgubljenu, ostavlja 99, naravno na sigurnom, i polazi da traži tu svoju izgubljenu ovčicu. Tako i mi, braće i sestre, da ljubimo jedni druge, da se molimo za jedni druge i za ovaj svijet koji, nažalost, leži u zlu i ne želi svjetlost Hristovu i više mu prija mrak nego svjetlost. Ali, braće i sestre, plodovi pravoslavlja i istine Hristove su upravo svetitelji crkve. I jedina crkva, braće i sestre, odnosno, ne postoje mnoge, nego samo jedna crkva koja rađa svetitelje, dakle Hristova crkva do danas, to je pravoslavlje. Pogledajmo, braći i sestre, i to je zaključak jednoga konvertita sveštenika kada je bio u protestantizmu, pa onda u rimokatolicizmu, kaže, prepoznao sam da je istina u pravoslavlju time što sam vidio da se podudaraju svetitelji i svetost i duh onoga ranog apostolskog perioda sa duhom, dakle, pravoslavlja u 21. veku. Isti svetitelji, isti duh. I znao sam da je tu crkva. Zato, braći i sestre, sa ljubavlju, hrabro za Gospodom. Napred u pobjede nove i u ono što se zove istinski život ljudski. Blagodaran sam Bogu za ovaj današnji dan. Pozdravljam još jednom sve vas na čelu sa vašim domaćinom, kome još jednom blagodarim, našem dragom mitropolitu Fotiju, na njegovoj ljubavi i pozivu da budem ovdje danas i svi zajedno da budemo ovde danas sabrani. Neka Gospod Hristos blagoslovi vladiku vašega, neka mu podari snage i svom sveštenstvu i svima vama da do kraja verno apostolstvujemo, da do kraja verno poslužimo Bogu. Amin, Bože daj. Hristos vaskrese! Hristos vaskrese! Hristos anesti!
0: Bila to beseda mitropolita australijsko-novozelandskog Siluana koji je izgovorio juče u Bijeljini u manastiru posvećenom Svetovasiliju Ostroškom. Taj manastir je u kompleksu gde se nalazi administrativno sedište eparhije Zvorničko-Tuzlanske, a istog dana, dakle takođe juče, na trgu kralja Petra I. Karađorđevića u Bijeljini obeležen je i dan vojske Republike Srpske. Detaljnije o tome kako je bilo u Bijeljini možete poslušati na internet stranici mitropolije, odnosno eparhije Zvorničko-Tuzlanske. U nastavku podne slušamo predavanje oca Arsenija Jovanovića, igumana manastira Ribnica, ili bolje rečeno besedu koju je izgovorio nakon svete liturgije na sabranju u konaku manastira Ribnica. Govorio je o brojnim temama, između ostalog o religioznosti, spiritualnosti i energiji. Veoma interesantna beseda, ostanite uz nas.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.

0: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Blagodareći zvaničnom kanalu Manastira Ribnica, u nastavku ćemo čuti predavanje, odnosno besedu oca Arsenija Jovanovića Igumana Manastira, koji je proizneo 10. maja nakon Svete liturgije. On je govorio o mnogobrojnim temama, između ostalog o religiji, spiritualnosti, ali i o energiji. Slušamo ga u nastavku.
1: Eto tako, čovjek se najmanje nada kad će nešto da ga zvizne. I onda odjednom život se promeni, da ne kažem na glavačke, ali promeni se u svakom slučaju od onoga što smo navikli. I sad

0: Jedno moramo da mirujemo. Često mislimo ništa, to se drugima dešava. Ja sam zaštićen od toga, bit će sve kako treba. A onda jednom nešto se desi u životu pa te blokira. I onda se unutra javlja neki bunt. Šta je sad ovo, zašto, kako, da sam zaslužio. Pa naravno sam zaslužio. Genetika je čudo. Znači, meni je došlo do propadanja te vene safene. To je najduža spoljašnja vena, ide od, od prepone dole do stopala. I imam 65 i nešto godina. Tačno moje majci u to nekom životnom dobu, na istoj nozi, na istom mjestu, isto se desilo i isto je i njoj izveđena ta vena safena, na taj, to je neki stripping način. I mi naravno genetiku ne možemo tu telesno da promenimo, osim ako neki sad poludeli genetičari hoće da menjaju, pa kaže eto, neću moje dete da ima crne oči, hoće da ima zelene. I onda on tamo uvati petlja nešto po genima oca i majke i svašta su oni postigli. Može sad, hoće da mu dete ima kovržavu kosu, recimo, i sad on tamo radi kovržavu kosu. Hoće da ima ovakve, onake osobine. Znači, u principu, daj da nekako napravimo neko čudovište, onako ako meni odgovara dete. Ja sam bio niskog rasta, hoće da mi dete bude ovako, ali na kraju dobiješ Frankenštajna. Dok, ali da kažemo, barem na tom nekom normalnoj ravni, telesna genetika ne može se menjati. Ali postoji duhovna genetika. Duhovna genetika ne znači da ćeš da imaš crne ili plave oči ili zelene, kosu ovako, onako, nos ili visinu, nego znači kakav ćeš da budeš po karakteru, po duševnom stanju, po duhovnom stanju, šta zapravo od tih parametara nosimo od svojih predaka. I o tome smo pričali više puta, ali da pomenemo još jednom, da ukoliko među našim precima bilo ljudi koji su se bojali Boga, bojali ljudi, u smislu bojali se ljudi ne što su bili frustrirani, nego što su bojali se da ne povrede bližnjega. Bojali se Boga ne zato što će Bog da ih prebije bejzbol palicom, nego zato što će da povrede vrhovnu ljubav. Znači, Boži strah je strah da se, i uopšte je strah ljubavi je strah da se ne povredi voljena osoba. Kao što čovjek koji voli svoju ženu drhti da neko svojom glupošću ne povredi svoju ženu, koji će reći mrš od mene, idem i tako dalje. E, zato je jako važno kakve smo pretke imali. Da li se bojali Boga i ljudi ili nisu se bojali ni Boga ni ljudi i nikoga i činili zlo svome bližnjima. A o Bogu nisu ni brinuli. I onda se akumulira ta demonska sila. Jer kada je neki naš djed, prađed, prababa, čukumbaba činili nešto što ne valja, Božja blagodat se povuče, demonske sile stiču vlast na tom kućom, na tom familijom, na tim plemenom i onda posle generacijama druga, treća, četvrta generacija nemaš ni pojma ni ko ti je bio, ni gde je bio, ni šta je radio, a tebi trnu zubi. A, što bi se reklo, nit luk jeo, nit luk miriso, ali imaš sklonost prema, recimo, prema istom polu. Dođe čovjek, kaže, oče, borim se sve s noge, ne znam što radim s ovim. Kako vidim muškarca, ja privlači me, ne znam što da radim. A znam da nisam to. Znači, vidiš, demonska sila koja je u tom smeru, onda kaže, oče, čujem glasove, depresivan sam, ludački se navuko na kocku, i tako dalje, tako dalje. A kažu roditelji, oče, bio je dobro dete. Mi smo isto ovako normalni ljudi, šta se to desilo? Pa desilo se to nešto u precima i onda te sile stiču vlast nad potomstvom. E tu mi možemo, znači da, i tu smo dužni da menjamo tu svoju duhovnu genetiku koju smo mi doneli na ovaj svet i koju, ako na kojoj ne radimo, ako smo naravno u braku, to prenosimo na svoju decu. Znači, ogromna odgovornost da mi promenimo svoju duhovnu genetiku i da svoje deci predamo čistu duhovnu genetiku. To se može. Povratkom u veru, u ljubav, u zajednici sa bližnjem, mi brišemo, čistimo loš duhovni genetski kod i ponovo uspostavljamo čist, dobar genetski kod, duhovni. I u našem životu mi prekidamo te zle lance koje nas putavaju iz prošlosti, pravoslavljen kao moćnom sekirom, i svoj deci predajemo duhovnu slobodu, koja imaju slobodu da tu pozitivnu duhovnu genetiku još više razviju, pa da budu još bolji od nas, a mogu i po svojoj slabosti da upropaste to svoju duhovnu genetiku. Da to što su primili, da ne umeju da poštuju i da isto kao naši preci opet padnu u greh. Zato je jako važno da prepoznamo svoje slabosti, da radimo na njima i da učimo svoju decu kako da budu čisti, kako da budu još bolji i da tako stvaramo u jednom trenutku sveca. Jer to je krajnji cilj. Da jednog dana moje dete, odnosno ne moje, ali moje dete duhovno svakako, ili nekog od vas, vaše dete ili dete vašeg deteta ili dete vašeg deteta ili dete vašeg deteta, deteta, deteta, očuvavajući pozitivnu duhovnu energiju, on ima preduslov da radeći na sebi dostigne svetost. E, tako se stvaraju sveci, tako se stvarali svete familije. Sveti Vasilije Veliki, njegovi baba, majka, braća, sestre, svi bili sveti, čovječe. Naši Nemanjići radili su na tome. I mi imamo to bogatstvo da malo samo ako tu zakopamo, začačkamo, da imamo to. A imamo i loše primere, naravno. Znači, jako je važno da radimo na tome da ne samo mi, nego da naši bližnji i svi, kao što je Sveti Sava hteo da ceo srpski rod bude Hristom. Svi Srbi da budu sveci. Dobro, on je malo bio suviše entuzijastički raspoložen. Mada to nije nemoguće, naravno. I mi danas još uvijek imamo njegov amanet da radimo na tome. A opet s druge strane, ovo što mene strefilo, ništa strašno, nemoj da mislite. Ja sam baš sve raspitivao, malo izučavao sam, malo se zavraćao na anatomiju. Pa me to malo brinulo, ja sam malo zaboravio kako beše duboke i spoljašnje vene, kako šta to, kao rekao, izvadili mi celu venu, čovječe, sad ću ja moći da se krećem, da stojim. A u stvari tamo piše, to ti je ko slepo crevo, sve što je nešto bez čega se može. Ta vena sa fena, ona u stvari vrši transport krvi samo 5, najviše od 10%. Sve ostalo, 90-95% vrši transport te duboke vene, vena femoralis, vena tibije ili već koje su, nije bitno. Tako da jedino što je kilavo ovo, taj neki postoperativni oporavak je malo bolan i tako malo više, i što mi je najteže, ne mogu da stojim dugo kad se sjuri krv u te ožiljke, onda ne mogu, kao što vidite, da služim liturgiju, to mi je najteže, ali to će proći. Tako da dobro da čovjek malo da se smiri, malo od svog te zahuktalosti i šta god nas trefi, da kažemo hvala ti Gospode, ti znaš zašto je to za mene dobro. Pa sa šta ću kuću, hteo ne hteo, ja sam isihasta. Namestio sam jastuke ispod noge, ispod leđe, tako dobar deo dana. Prepodne se trudim malo koliko toliko da slikam i da primam ljude na razgovor, a onda tamo negde od dva dignem nogu i ćutim, što kažu u Vrnjačkoj Banji, njorim. E, ali to njorenje nije bilo kako njorenje, nego molitveno. I u početku vidim ja da sam dosta iskočio iz molitve. Taj do vamo, taj do namo, te juri za manastir, te još ne znam šta sve. I ja sad nešto kao maštam da sam isihasta, međutim kad sam trebao, vidim neka nervoza u meni. Znači, ja bi sada kao super, sad ću ja da mirujem i sad kako se ja smirim, sklopim oči, krenem, mislim se o molitvu, a ono iznutra neka nervoza, ne da mi, pa me svrbe noge, pa što bi sad nešto. U, rekao Arsenije, dotle si stigao. Ha? Da ne možeš se moliš, čovječ. Ne možeš izgovaraš Isovo ime. Au, znači, dobro što te ovo strefilo, čovječ. Odlično. I onda mic po mic, dan od dan, vraća se onaj mir. Pa blago meni, čak i neka suza kanula. Lepota. Rekao, Gospode, udri koliko god doćeš, samo da malo omekšam svoje srce ponovo. Za čas je srce stvrdne. Za čas, oladni. Poslovi, misliš, super si, narod dolazi, svi te hvale, manastir raste, kokoške, koze, sirevi. Ne pitaj, ne znam šta je još drugo sve. A kad se pogruziš u sebe i otvoriš sebe Hristu, krk. Nekako te zatrpale koze, zatrpale ta jaja, zatrpale te armature i tako dalje. Tako da ne može, mora i jedno i drugo. I onda kad Gospod vidi da sam baš bandoglavo uporan, onda kaže, pa sad ćeš malo da vidiš. I hvala mu na tome. Proće i ovo. Kažu od prilike, mjesec i pol, do dva dana, posle toga sam fit i bit će dobro. Dobro, to je ta neka tema. Aj sad nešto malo drugo. Pre jedno mjesečak dana, pojave se tu neke dve sestre, jedna malo starija, jedna malo mlađa. I ta mlađa, ja nešto ovako ne vidim baš najbolje. Pa kad sam prisobljio, vidim nešto tu, sve nešto tu. Kad ima ovdje neku alku s nekim točkićima, s nekim kuglicama. Ovdje te to važe, neke ovdje, neke piercinge, brate, rođeni. Nisam to skoro vidio, ko neko afričko pleme, čovječe. Nešto, ne pitaj. Sad dobro, Afrikanci, ok, njima je to nešto, znaš, ima tu nekog rituala, ima u tim njihovim ritualima, tim kultovima, neki ima to nekog smisla. Sad, kako to smisla ima kod ove sestrice koja je došla tu, nemam pojma, recimo iz Vranja, recimo, ili tako nešto. Kak je sad Vranje ima veze sa piercinzima, recimo, i tako dalje. Ali ajde, valjda za nju imaju. I tako, pošto ja volim da razmišljam, jel da? Mali Perica voli da razmišlja o životnim stvarima. Naravno, ovo nije prvo da ovu temu počnem. U stvari, ja više novih tema nemam. Ja stalno presipam iz šupljeg u prazno, staro jedno isto, ali šta da vam radim, jel tako je? Možda će doći neko bolji od mene, od ovih mojih guštera. I razmišljam ja, naravno, posle životnog iskustva i sve to tako, znači u suštini svaki čovjek ima potrebu da privuče pažnju na sebe, tu neku atrakciju da. Znači da ga neko primeti, da ga neko prizna, da je primećen. Znaš, teško je, znaš, živjeti u zajednici, to niko ne provaljuje, niko te ne primećuje. To je strašno. Tako, recimo, sam ja živo u Americi. To je bilo pre 35 godina i šta ja znam. Ogroma gradurina, pogotovo kad je radno vreme, skupe se sa svih strana, sa Long Islanda, iz New Jerseya. 20 miliona ljudi, brate mili. Niko nikog ne primećuje. Niko nikog ne prepoznaje, ni te stalo do nekoga. Ideš ono reke ljudi, užasno si sam. Užasavajuća samoća. A neki put čovjek kad je sam, kad nema nikoga, on doživljava neopisivi susret. Naravno, s kim? Sa Bogom. I niko ti ne treba. Mislim, trebaju mi ljudi, ali u tom trenutku nema potrebe da me neko potapša. Znači, Gospod je tu i usamljenost i samoća nije jedno isto. Samoća može biti blagoslovena ako iskoristimo kako treba. I nisi sam, iako si sam, a ako si među milionima, možda budeš usamljen, što je strašno. I onda iz te užasne potrebe da nas neko prepozna, da nas neko primeti, da nas neko voli, da ima visoko mišljenje o nama. Znaš, Naš, baš niko ne voli da neko ima loše mišljenje o njemu. A budući da je ovaj svet, ova generacija, ovo sve oko nas, užasno, do užasnog užasa ispražnjena duhovno, nema šta unutar sebe da ponudi. Nema nikakvu harizmu. Nema nikakvu unutrašnji sadržaj. Nema nikakav smisao zapravo. Onda on, mučenik ili ona mučenica, mora spolja nešto da radi od sebe, da bi neko primetio, da bi prišao. I znaš se ko će ti priđe ako imaš ovakvu frizuru ili ovakvu alku u nosu, ili ako si gola, ili ako si napumpan, imaš 100 kila mesa na sebi. Zna se kakve će devojka ti priđe. I šta ima od takve žene? Šta ima od takve devojke? Je li ima majka? Je li ima supruga? Ma ne. Možda ako se pokaje. Ne ulazim u to. Pokajanje sve meni. Tako da, kada vidite u svom okruženju čoveka ili ženu koji su spolja napirlitani, napucani, našminkani, nafrakani, nabušeni, iscrtani, znajte da što više toga ima, da iznutra utoliko prazniji. Da se slučajno ne prevarite. Da pomislite, u, vidi kakav je ovaj spolja, mora da je takav još više iznutra. Ma ne, potpuno suprotno. Potpuno suprotno. Tako kad vidiš tako nekoga, samo da sažaljevaš. Kažeš je, Bože, ta devojka, koliko je njoj teško iznutra, koliko je ona pusto prazna. Kad mora toliko da se montira, toliko da se buši, toliko da narušava svojom bolom danu lepotu. E, svaki čovjek je lep. Ako iznutra sija tom lepotom. Možda ima i kriv nos, i da ima zrikave oči, i da no, nema sad neki baš sad zlatni presek svoga lika ili da ne znam da je visok, nizak. Ne, to je potpuno nebitno. To ljudi koji imaju životnog iskustva, koji su proveli u određenim vezama, prijateljskim, kumovskim, poslovnim, ljubavnim, oni posljedstvo vremena shvate koliko je ta unutarnja lepota i koliko je to unutarnji kvalitet neopisivo bitniji od spoljašnjega. Kaže, oče, znate, kakva mi je žena, ono, znači, svi se okreću za njom, a kaže, uništila mi život. Pa, takav karakter, kaže, to bre nigde nema. A ovako, pa ona možda bude Miss Univerzum bilo gde. Ili neki frajer. Uspešan, ne znam. Nabildovan. Gusta kosa. Crne oči. Odnosno crna kosa, plave oči, lepotan, Apolon, a ono pokvaren čovjek. I u suštini kad ga malo bolje pogledaš, on je bre ružan čovjek. Ružan. Jer iz njega rugoba izlazi. Ono se sam đavo. Tako da, mnogo je bitnije da iznutra ja ozračim svoju okolinu. Bez ne znam kakvog brenda moje odeće i kakvog ne znam zlata i dijamanata i ne znam čega na sebi, nego da sam po tom pitanju potpuno neprimetan, a da iznutra zračim svojom unutarnjom harizmom, a harizma ništa drugo nije nego na grčkom, nego dar. A kakav dar? Od koga? Od prirode. A šta je priroda? Majka priroda. Znači, mi već personifikujemo prirodu. Dajmo mu joj ličnost. Pa ako je to ličnost, onda zna se šta je to. Gospod Bog. Nema tu velike filozofije. I kada od Boga dobijemo taj dar, a zatražili smo ga, potrudili smo se na njemu, mi se unutar sebe punimo tim dragocenostima duhovnim. I kad progovoriš, kad pogledaš, kad se okreneš, kad se krećeš, kad se nasmešiš, ti sijavaš iz tebe to. I kvalitetni ljudi će to da primete. Prazni ljudi, oni će reći, što je ovaj dosadan lik, vidi, nema nikakvu frizuru, nema nikakav brend na marku, nema, s njim nemam ništa. A kvalitetan čovjek, koji ima otvorene oči za duhovno posmatranje, za unutar tebe, on će da biti privučen tebi. I to je prava stvar. Znači, od takvog čoveka ćeš imati koristi. Na prvom mjestu duhovne. Imaćeš s nekim da razmeniš, tako da kažemo, energiju. Da razmeniš duha, ljubav, prijateljstvo. Za ceo život, ne za godinu, dve dana. Za ceo život imaš prijatelja, ljubav, svoj tim, svoje ljude. Zato što si ti prvi sebe izgradio, uz naravno Božju pomoć. I takve ljude si privukao i onda vi gradite jednu moćnu tvrđavu koja se zove ljubav, prijateljstvo, brak. Pa čak i neke firme gde su ljudi, rukovodioci, takvi ljudi. Evo recimo, ovaj čovjek, javno ću da kažem njegovo ime, doktor Miroljub Drašković, vaskularni hirurg, koji je godinama bio načelnik vaskularne hirurgije na VMA, čak su ga terali da bude načelnik cele VMA, on mi kaže, oče, kaže, ma ja to nisam hteo. Pa ja bi to onda morao samo sa političarima, sa privrednicima, sa likovima. Kaže, ja neću, to ja volim hirurgiju, čovječe, ja volim da perišem ljude. I na kraju digao ruku od svega, otvorio privatnu kliniku, tu u Beogradu, u Brančevskoj ulici, malo dole ispod hrama. Ono čudo, ko Hustona, čovječe. Neverovatno. Ali on je čovjek, on je hrišćanin, on brine o svojim zaposlenima. Njegova glavna medicinska sestra koja je tu na prijemu, kaže, ne znam, 17 godina kod njega radi, mlađa žena. Ko danas ko u nekoj firmi radi duže od godinu, dve dana? To se menja, to ovaj mobira, ovaj ono. Kaže, oče, ne bih ga napustila nikad, kaže. Meni je ovde kod druga kuća. Znaš, plače mi se kad to čujem. To je tako retko danas. Da je neki tamo lik, gazda moje firme, čovek, čoveče. Da je, bre, hoću da se žrtvujem za njega, za tu firmu. To postaje i moja firma u suštini. A danas, kad zaposliš nekog, gledaj samo kako te pokrade, kako te iskoristi, jer i ti u stvari nisi čovek. Kaže, šta me briga, bre? Šta me briga? Ću da ga odvalim i idem dalje. Zato da uz Božju pomoć radimo na sebi i da onda dopustimo i drugima da rade na nama, da nas rade ljubavlju. I tako. I onda još jedna temica, nekako sam teo nešto, da malo me boli ova noga, ne mogu još dugo. Nedavno sam nešto gledao na internetu. Ima neka Kelly Bash ili Kelly Bosch, nemam pojma, bavi se ovom digitalnom umjetnošću. Vrlo zanimljivo, jako maštovito, sad je to nebitno, ali vidiš da je u stvari suštini veštica. Bela veštica. New Agerka onako. Ali maštovita, stvarno čudesno. A sad to nije bitno, nego u jednom trenutku, sad ja da vidim ko je ta Kelly Bosch, Bash, boje sa H, negdje piše Bash, Bosch, nije važno. Ajde da vidim neki njen intervju. I u jednom trenutku, prava veštica, ona, Amerikanka, ovako kosa, ima jedno pet banke seda, onako sva puna energije. I to je ono klasično. I'm not religious, but spiritual. Nisam religiozan, sam spiritualan. I to sam čuo 100 puta. Mislim, i znam otprilike o čemu se radi. I pitam ja ovog mog digitalnog blizanca. Reci mi, što to ljudi ti koji kažu da su spiritualni, nisu religiozni, što oni po tim podrazumevaju? I tako dalje, i tako dalje. Tako da u suštini taj spiritualizam, odnosno spiritualnost, ne spiritualizam i drugo nešto. To su ljudi kojima je na prvom mjestu potreban mir. Oni hoće da se usklade sa univerzumom, sa ujedinjenim poljima kosmosa. Njima ne trebaju distrakcije, uznemirenja. Oni veruju u apsolut, u duh. Ja kažem, dobro, ovaj spiritualan, to je latinska reč koja je prešla u engleski, ali mi imamo reč biti duhovan, je li tako, spiritualan, duhovan. E pa sad, znači, a kore reči biti duhovan, znači duh. E sad, koji je to duh i šta to znači biti spiritualan? Da li to znači da sam ja u duhu, da li to znači da je duh u meni, ili da li to znači da je, da sam ja duh? Sad ima tu isto razlih teorija, da ne bi, to je veliki jedan esej s kojim sam ja s mojim digitalnim blizancem odradio, pa ću to da i štampam. Vrlo zanimljivo. On reaguje na tvoju talasnu dužinu. I ako je loša, on loše ide. Ako je dobra, on ide dobro. Tako da, zgodne su to stvari. I sada, pitanje je, ko je to duh? Pa kaže, to je duh, univerzalni duh. Ja kažem, dobro, da li taj duh persona? Da li taj duh ima svest? Da li je svestan sebe? Tu je već opasno, klizav teren. Znaš, jel ako je svestan sebe, ako je biće, ti već imaš neku odgovornost, Buraziru. Znači, on je to, on je izvor univerzuma, ima biće, ima svest, znači ti već podležeš i nekom odgovoru, nekoj komunikaciji, nekom odnosu. Ali to je za spiritualnog čoveka ili takozvanog New Agera današnjega opasno, jer on ne želi odgovornost. Ne želi nikakav odgovor da da. On je u suštini vrhovni egoista. Nego taj vrhovni duh, on je beslovesan. On je nesvestan. On je vrhovni pokretač. Naravno, to zadire u duboke dane filozofije, kako daleko istočne, tako i ove s ove strane sveta zapadnog, ali ne mislim na zapad, ovo su varvari, nego mislim na zapadni svet, to je mediteranski basen, znači to je antička filozofija, a ovi zapadnjaci, to su ono muteve horde koje su došle sa severa, hiperborejci, mislim, oni se, njih ne računamo u to. I kad je tako, to je super. Znači, on šalje život, energiju, ništa ne traži od tebe. Ništa, on je slep kao sunce. Sunce mora da sija i ti se napajaš suncem. Sunce ti ništa ne pita. Je li, sestro, a kako si ti živeo juče i danas? Da li si ti zaslužila da te ja ogrejem danas? E, to nema. Sunce sije i tako. Tako da je to mnogo fino. Još radi šta hoćeš, a u suštini je taj duh u stvari, kako bih rekao, tvoj serviser. Znači, on je dužan to da radi. I onda se ti pitaš, ako on nema svest, kako onda doći u bilo kakav kontakt sa njim? E, može i to. Ali ne lično sa ličnošću, nego ja sa energijom. I sad kako to? E, u tome jeste razlika. Nisam religiozan, sam spiritualan. Šta je spiritualnost? To je jedan švedski sto ovako. Imaš tu što hoćeš. Nauka, hrišćanstvo, budizam, kristali, joga, meditacija, gledanje u sunce, disanje, pranajama. Što god ti padne na pamet, ti možda štrpneš malo od ovoga, malo štrpneš od ovoga, malo harizmatični pokret rimokatolika, malo sufi, malo ne znam ovo, malo ono, malo druidi, čajevi, neki napici, ayahuasca. I o čemu se radi? Znači, ja hoću da se energetizujem. I sve te tehnike su tu da ja zapravo steknem sebi korist, Ali o čemu se radi? Da ja u stvari steknem vlast nad tim duhom. Znači, to je ono što je Nietzsche govorio, Wille für Macht, želja za moć. Da steknem moć i vlast. Znači, na prvo mjesto nad tim duhom, da on meni bude poslušan. Onda, da kroz tu vlast nad tim duhom, ja steknem vlast nad svetom. I na kraju, što nikad one neće priznati, da steknem vlast nad drugim čovjekom. I zato su tu te tehnike. I te tehnike nisu ništa drugo nego magija. Čista magija. Jer magija je tu da nam pomogne da steknemo vlast nad ovim materijalnim svetom. Nad energijama koje kruže ovdje. A u suštini nikad ne možeš da stekneš vlast nad tim. Možeš privremeno, ali zato ti se to lupa u glavu. I ja postavim pitanje, pa šta je njima bitnije spiritualnim ljudima, New Agerima? Da li njima bitnije ljubav ili mir? Kaže, a naravno mir. Jer ljubav, ona možda to znemiri. Ne treba meni ljubav. Ne treba eventualno neko saosećanje, neka empatija, ono budistički. Nemoj da te volim, nemoj da me voliš, nemoj da mi smetaš, ali ću ja to saosećati. Eto, prošao slon pa nagazio mrava. Eto, kao, ja saosećam sa tim mravom. Ili, ne znam, prošao nosorog pa zgazio žabu. Saosećam tako. Ali da ja se pružim u ljubav, a ne, to uznemirava moju karmu. Ja tako kroz ljubav ne mogu da dostignem nirvanu. Na kraju krajeva, ljubav uznosi, stvara moju ličnost, moje biće. Meni to ne treba u suštini. Ja hoću da se obezličim, da se utopim zapravo na kraju krajeva u tog duha, jer ne verujem u njegovu ljubav, u njegovu ličnost, u njegovu večnost, i želim ovde da se bavim samo svojim integritetom i šta god mi tu zasmeta. I onda, ali tu ima mnogo priča o ljubavi, o razumevanju, o toleranciji i tako dalje, i nikako se ne, znači, jedna od najzastrašujućih za njih stvari je dogma. Nikakva dogma. Nikak, ne postoji istina. Istina je ono što ja hoću. Ne postoji nikakve utvrđena merila. O dogmi da ne govorim. O dogma ni ništa, nego to su univerzalne istine. Jer ja neću da potpadam ni pod kakav autoritet. Jer želim ja svojim iskustvom, uvidom, da donosim zaključke u svom životu. Dobro. Ali, znači, ne priznajem autoritet, ne priznajem crkvene učitelje, ne priznajem sveštenstvo, ali ću, znači, tu sad dolazimo te doslednosti, ali ću da hrlim bez pitanja kod učitelja meditacije, kod učitelja pranajame, kod, ne znam, gurua koji će da me nauči kako da dišem, kod učitelja kako da gledamo sunce, kod onog life coacha ili coacha koji će me voditi kroz halucinacije od raznoraznih halucinatornih supstanci koje se nabavljaju, ne znam ja, u Južnoj Americi i tako dalje. Ako mi je komšija rekao da ima tu u kraju neki energetičar koji, kaže, ima moć polaganjem svojih ruku na obolalo mesto da spušta božansku energiju. Pozi majku. I sad se ti ne pitaš, brate, šta treba čovjek da uradi sa sobom i sa svojim životom da bi on mogao da spušta božansku energiju, čovječe? Da on na neki način Boga primora Mislim, ima i to, naravno, primoraš ga ljubavlju. Ali šta ti treba da uradiš sa svojim životom i sa sobom da bi ti stekao ne vlast, nego smirenje pred Bogom, ako već govorimo o božanskoj energiji, da bi mogao, i toga je bilo, kako ne, sveti ljudi su rukama lečili karcinome, epilepsije i tako dalje. Jok, spiritualistu to ne zanima, jer ako je tako, on mora prvo s tim Bogom da vidi šta će. Nego on uopšte se ne raspitujući kakav je život toga čoveka, da, na što on posle troši te pare, da li vara ženu, da li ne znam, što god, voli male dečake, tako nešto, svega toga ima. Malo kad začaškaš te life coachove, te influencere, te psihoterapeute, te raznorazne likove, to je Sodom i Gomor, brat. Znači, on hrli tamo jer to je bezbedno. Znači, nemaš odgovornost. Isto tako, kaže, ne priznaju instituciju. A opet su nedosledni. Znači, nepošteno su neiskreni. Ali kad ga zaboli tiba, ili gava, ili zubić, on hrli kod lekara. Znači, on i tekako se predaje ruke bespogovorno instituciji zdravstva. Ako ima neki pravni problem, on, znači, juri, platit će u milionima ako treba advokata i sudiju samo da dobije spor. Znači, on potpuno prihvata instituciju ovoga pravosuđa. Ako hoće da napreduje u društvu, ima znanje, on revnosno izučava, ide u škole, univerzitete, sluša svoje profesore, drhti nad njima. Znači, on potpuno prihvata instituciju školstva. Jer čisti utilitarizam, znači čisto koristoljublje, tu u tom trenutku ja dobijam korist za svoje telo, za svoje okruženje, za svoju kuću, za svoj stan. A i tu ću se žrtvovati, jel je opipljivo. A ovamo što vi pričaju, to nešto, tu je potrebna odgovornost. Znaš, ovde kod ovih uopšte nije potrebna odgovornost. Od tebe ni lekar, ni advokat, ni sudija, ni profesor ne traži odgovornost. Ne, on samo traži da ti ispuniš ono što on treba. A ti dalje možeš da budeš čovek nula. A kad je u pitanju vrhovni autoritet, ako je u pitanju taj duh koji ima ličnost, s kojim možda komuniciraš, e, tu je odgovornost. I to je projava vrhovnog egoizma i komfora da ne želim nikome da dam odgovor i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Malo sam se ja ovde raslojio u ovoj vrlo ozbiljnoj temi. U svakom slučaju, biti spiritualan znači biti čovjek ovoga sveta koji smatra da mora bude centar ovoga sveta, da se sve okreće oko njega, i da ako bilo šta vrši neku distrakciju, smetnju u tome da on centar sveta, to za njega ne postoji. Ali ceo sistem New Age-a i svega toga je vrlo ozbiljan sistem. I kao što rekoh, ne može ni to samo od sebe. Ne može samo od sebe da zna kako se radi sa kristalima. Potrebno su mu bele veštice. I tako dalje. Znači, u suštini oni su izgradili novu religiju. To je apsolutno religija. Znači, nije istina da nisu religiozni. Jesu, ali su stvorili svoju religiju. Isto tako oni kažu, ne priznajemo da postoji jeres. Ne priznajemo da postoji eretik. To je crkva izmislila. Ja mogu da živim kako treba, ako mi kažu se eretik, ja nisam. Ali i te kako imaju svoje eretike. Slučajno ga malo, nemoj da ga, ne da ga vređaš, ne da si provokativan, nego da ga iskreno pitaš po pitanju nekih njegovih uverenja. Znači, to taka jarost kreće da izbije iz njih. Ako ga ti možda, čekaj, pitaš, pa stani, Znači, ko si ti da ti meni uznemiravaš moju auru? I onda takvi ljudi koji dalje smatraju da postoje neke večne vrednosti koje ne mogu tek tako da se menjaju, onda oni postaju najgori jeretici. I takav stav ispitivanja njihove istine, njihove te nove dogme, postaje jeres. Tako da oni i tekako imaju i svoju religiju i svoje jeretike. Recimo, danas na internetu, internet je postao za njih jedna neverovatna digitalna, kako bih rekao, lomača, gde oni spaljuju sve one koji se slučajno sprotive tome da li dete treba sluša roditelji ili ne, da li neko treba promeni pol ili ne, da li neko treba da meditira ili da se moli. Ako slučajno džarneš, dirneš u to, znači ima ta cancel generacija ili već nastup, znači cancelujete, znači to je raskinute na mrežama, znači ljudi prsno od toga. Znači, potpuno te izoluju. To su takve armade tih tolerantnih, punih ljubavi New Agera, ako im se slučajno, ako detektuju nekoga koji je protiv njih. Znači, to se sručuje sav mogući arsenal kad malo propratite šta se tu dešava. Znači, priča o toleranciji i ljubavi nema nikakve veze, nego samo da im ideš niz laku. A sa Bogom ne može niz laku. Sa Bogom moraš i te kako da povedeš računa ko si, šta si, kako živiš, šta radiš. I onda da stekneš Božijeg duha u sebi koji ti onda daje zaista da te budeš mali Bog. A ovde bivaš mali Satana. Bože nam pomozi svima.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći zvaničnom kanalu Manastira Ribnica, čuli ste besedu oca Arsenija koji je izgovorio 10. maja u nedelju nakon Svete liturgije. Govorio je o religiji, spiritualnosti i energiji. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Vi ste na talasima Radija Istočnik 100,2 MHz.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Greh kao lični čin. Treba naglasiti da Adamovi potomci nasleđuju onu istu smrtnu prirodu Adama i Eve, a ne njegovu krivicu, kako je vjerovao zapadni teolog Avgustin. Po učenju svetog Maksima, greh je lični akt, a nasledna krivica je nemoguća. I u Bibliji, u knjizi ponovljenih zakona je zapisano: neka ne ginu očevi za sinove, ni sinovi za očeve, svaki za svoj grijeh neka gine. To, drugim rečima, znači da je po biblijskom i svetotačkom učenju greh uvek vezan za ličnost, a ne za prirodu. Sveti Fotije ide tako daleko da kaže da je vjerovanje u greh prirode jeres. Prvi Adam je sagrešio, a drugi je došao da oprosti grehe. Prvi je smrtan, a drugi besmrtan.

ne zbog opraštanja njihovih nepočinjenih grehova, nego da bi im dala novi i besmrtni život koji im nisu mogli preneti njihovi smrtni roditelji, zaključuje otac Jovan Majendorf.

preduzeće za proizvodnju i prodaju Teokomerc u svojim prodajnim objektima u Valjevu i Krupnju po najpristupačnijim cenama nudi veliki izbor školskog programa i kancelarijskog materijala. Knjižare preduzeća Teokomerc nalaze se u Valjevu u ulici Sinđelićevoj broj 32. Telefon 014-226-566 i Krupnju u ulici Vlade Zečevića broj 35. Telefon 015-582-752.

Evanđelje od Jovana 18. začalo, 6. glava od 5. do 14. stiha. Podignuvši Isus oči i videvši da mnoštvo naroda dolazi k njemu, reče Filipu: odakle da kupimo hleba da ovi jedu? A ovo govoraše kušajući ga, jer sam znađaše šta će učiniti. Odgovori mu Filip: ni za 200 dinara hleba nije im dosta, da svako od njih samo malo dobije. Reče mu jedan od učenika njegovih, Andrej, brat Simona Petra: ovdje ima jedno momče koje ima 5 hlebova ječmenih i 2 ribe. Ali šta je to na toliko mnoštvo? A Isus reče: recite ljudima da posjedaju. A beše trave mnogo na onome mestu, posjedaše dakle ljudi na broj oko 5000. A Isus uze hlebove i zablagodarivši, razdade učenicima, a učenici onima koji behu posjedali, tako i od riba koliko htjedoše. A kada se nasitiše, reče učenicima svojim: skupite preostale komade da ništa ne propadne. I sakupiše i napuniše 12 kotarica komada od 5 hlebova ječmenih što preostade i za onih koji su jeli. A ljudi, videvši znamenje koje učini Isus, govorahu: ovo je zaista prorok koji treba da dođe na svet. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Učenici su govorili Gospodu da otpusti narod kako bi kupili hleb u selima. Međutim, Gospod im je rekao: nema potrebe da idu, podajte im vi neka jedu. To je bilo pred čudo nasićenje 5000 ljudi, osim žena i dece, sa 5 hlebova i 2 ribe. Taj događaj, koji ima posebno značenje u životu Gospodnjem, sadrži još jednu pouku. Narod je obraz čovečanstva koje je gladno i žedno istine. Rekavši apostolima: podajte im vi neka jedu, Gospod je predskazao njihovo služenje ljudskom rodu, to jest njihovu službu hranjenja istinom. U svoje vreme apostoli su je ostvarili. Za kasnija pak vremena tu službu su predali pastirima, svojim prejemnicima. I sadašnjem pastirstvu Gospod upućuje reč: dajte vašem narodu da jede. I pastirstvo je dužno da na svojoj savesti drži obavezu da narod hrani istinom. U crkvi je neophodno da stalno teče propoved reči Božije. Pastirstvo koje ćuti, zar se može nazvati pastirstvom? A ono mnogo ćuti, preko mere ćuti. Ali ne treba reći da je to zbog toga što nema vere u srcu. Radi se samo o nesporazumu i neprikladnom običaju. Ipak, to ne opravdava ćutanje.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouke oca Dionisija Ignata, odnosno savet i starca pravoslavnoj omladini. Kako se može sačuvati pažnja uma, naročito u gradu gde nas okružuje svakojaka zloba? Potrebna je borba, potreban je podvig. Kao hrišćanin dobro znaš šta ti škodi, zar ne? E pa trudi se da to ne činiš. Isto tako dobro znaš šta ti koristi vrline. Vrši ih i preko njih ćeš se spasiti. Zato računaj, ti si kao na ratištu, kao vojnik koji s leve i s desne strane nastoji da odbije protivnika i ne dopusti mu da napreduje. Tako i mi hrišćani treba da se borimo protiv strasti koje nam škode, protiv neprijatelja naših duša, i da se trudimo u vršenju vrline. Ali kada se trudimo, čovjek je uvek slab, ne bi mogao ispuniti svoje dobre namere ako mu Bog ne pomogne. Ako Bog vidi da je srce tvoje iskreno, da nije lažno, onda će ti neizostavno pomoći. Nemoguće je da ti ne pomogne. I ako se trudimo uz Božju pomoć, onda će nas, razume se, i Bog ukrepiti. Kako se može živjeti svetim životom u svetu gde na svakom koraku vrebaju sablazni, recimo za oči i sluh? Trpljenjem uz duhovnu odlučnost u svojoj duši. Reci sebi ovako: znam šta je grijeh. Zašto da pogledam s pohotom ovu devojku samo zato što je lepa, a zatim da mi se srce ranjava? Vidi šta kaže Sveto pismo: kada si pogledao na ženu sa željom, već si sagrešio s njom u srcu svome. Zato treba da se trudimo da imamo duhovnu hrabrost u duši. Recimo sebi: ova devojka je lepa, ali ona je Božje stvorenje. Ako već ovdje u ovom prolaznom svetu nesavršen čovjek može imati takvu lepotu, kakvi li su tek Božji anđeli? Usmeri svoj duh i pomisli ka anđelima i nebeskim krasotama koje Bog ima, i tada nećeš osjetiti strast. Ali kao što rekoh, neophodna je duhovna hrabrost i Bog će pomoći. U svakom trenutku, svakoj sekundi govori: Bože, pomozi. I svakog trena On će ti pomagati, jer Bog nije daleko, On je svuda i večan je. Koji biste nam savjet dali, nama Mirjanima, u vezi sa umnom molitvom srca? Što da činimo da bismo se molili? Trudite se, to je dobro delo. Nema dela boljeg od ovoga, ali potrebna vam je priprema da biste mogli steći molitvu srca. To nije nemoguće, ali je potrebno mnogo strpljenja. Bog pomaže, Carstvo nebesko na silu se uzima, a koji se trude, zadobijaju ga. Pre svega, izbacimo iz svog srca i uma gordost, misao da smo nešto. I kada i sebe izagnamo, treba da smatramo sebe pred Bogom najgrešnijim čovjekom na zemlji. Tada znaj, imat ćeš veliku pomoć i veliki napredak. Dokle god imaš gordost u duši i srcu, trud ti je uzaludan. Ali se trudi, jer makoliko malo da se potrudiš, dobit ćeš korist. Ako dođeš do toga da stalno imaš umnu molitvu, tu veliku božansku blagodat, čak i dok spavaš, to je dobro. Ako se desi da ne uspeš u tome, ni tada nisi oštećen. I za to ćeš dobiti nagradu od Boga. Vidi šta nam govore sveti oci. Ako si se samo jedanput osenio svetim krsnim znamenjem sa strahom Božijim i smirenjem, taj jedan krsni znak već biva zapisan na nebesima. A zašto je tako zapisan taj jedan sveti krst? Zato što neprijatelj đavo neprestano beleži sve naše nedostatke, sve zlo koje činimo. Tako i Bog i naš sveti anđeo čuvar zapisuju sve što činimo, i najmanje dobro delo, kako bi kad budemo prolazili vazdušna mitarstva, anđeo čuvar imao šta da pokaže, da bismo se izbavili od neprijatelja na tim mitarstvima. Oče, nemamo mnogo želje za molitvom. Stalno odlažemo, kasnije, sutra, prvo da obavimo ovo, preko sutra, počeću od sljedeće nedelje. To je delo kušača. Nikada ne govori uradit ću to sutra, jer taj trenutak koji živimo, on je naš. A drugi trenutak, druga minuta koja dolazi, ona nije naša. Ne znamo da li ćemo je dočekati, jer čovjek je kao trava. Sveti prorok kaže: čovjek je kao trava, dani njegovi kao cvet poljski. Ne možemo reći: ma dobro, uradit ću to kasnije. Postavimo pred sebe ovu zamisao. Ako je Bogu ugodno, neka mi pomogne da sutra odem u crkvu, da se ispovedim i budem pažljiv na ono što mi duhovnik kaže. Jer on ima blagodat Svetog Duha i što mi kaže, to treba da nastojim da ispunim da bih mogao naslediti Carstvo Nebesko. Bez ispovedanja grehova ne možemo ući u Carstvo Nebesko. Vidite kolika je Božja dobrota. On je preko blagoslova arhijereja ustanovio da sveštenik može biti i duhovnik. I ono što duhovnik kaže, to govori sam Bog. Vidiš li, nije Bog postavio anđele da budu duhovnici, nego čoveka sličnog tebi, kako bi mogao prići i iskreno mu sve ispovediti. Jer ako pristupiš bez iskrenosti, nećeš dobiti oproštaj grehova. Treba biti iskren, milost Božja neka bude sa vama. Ako je sveštenik grešniji od onoga komu se ispoveda, kako god bio grešan, ne dejstvuje on, sveštenik, nego dejstvuje blagodat Svetog Duha. I ako je nedostojan, ti ćeš se spasiti i otići u raj, a on će otići u pakao. To se dešava stotine i hiljade puta, jer i sveštenici su ljudi. Obukli su se u telo. I ako pastir ne pazi na sebe, skreće sa pravog puta. A mi treba da idemo putem istine, pravim putem. Kao što vidite, mi smo većinom iz gradova. Govorite nam o molitvenom tihovanju, a kako mi možemo prići Bogu u tihovanju kad imamo toliko problema? Većina nas živi u glavnom gradu, telefoni, svakodnevne brige. Veoma je teško govoriti o tihovanju u gradskim uslovima. Ako ne možemo dostići bez molvije, tišinu uma i srca, činimo ono što možemo. Trudimo se, nemojmo biti bezbrižni, jer bezbrižnost je najveća opasnost za dušu svakog od nas. Kažeš, ma nije to ništa, sad je post, ali hajde da pojedem nešto mrsno. Ili ne bih trebalo da učinim ovo sramno delo, ali Bog zna. Eto, to se zove bezbrižnost koja u neku ruku beznađe. Sagrešio si pa šta? Znači da sam sebe ne žališ, a tu leži opasnost. Ipak, koliko možemo, trudimo se. I u Bukureštu ima ljudi bliskih Bogu koji traže spasenje. Tamo je teže, ali takvih ljudi ima. Iako ih bude manje, i radi malobrojnih Bog čuva sve čovečanstvo. Setite se šta je Avram pitao Gospoda u vezi sa Sodomom i Gomorom. Gospode, ako se tamo nađe 30 pravednika, hoćeš li uništiti grad? Neću, ako bude 20 i tako redom, sve do 10. Tako i u svetu postoje ljudi bliski Bogu. Tako kažu pouke, odnosno tako kaže jeromonah Dionisije Ignat. Ovog puta smo čuli njegove pouke koje su upućene mladim ljudima. Slušali ste još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće jedneti do veka. Voda što ću mu ja dati, biti u njemu izvor vode koja teče u život večni. Radio Istočnik.

svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga,
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim

sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona, i strasti, i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere tvoje i bestelesnih anđela tvojih, i proroka, i preteče, i krstitelja tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim.

Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj otac, pribežište je moje sin, zaštita je moja duh sveti, Trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časniji od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Evanđelje od Jovana, 18. začalo, 6. glava od 5. do 14. stiha. Podignuši Isus oči i videvši da mnoštvo naroda dolazi k njemu, reče Filipu: odakle da kupimo hleba da ovi jedu? A ovo govoraše kušajući ga, jer sam znađaše šta će učiniti. Odgovori mu Filip: ni za 200 dinara hleba nije im dosta, da svako od njih samo malo dobije. Reče mu jedan od učenika njegovih, Andrej, brat Simona Petra: ovdje ima jedno momče koje ima 5 hlebova ječmenih i 2 ribe. Ali šta je to na toliko mnoštvo? A Isus reče: recite ljudima da posedaju. A beše trave mnogo na onome mestu, posedaše dakle ljudi na broj oko 5000. A Isus uze hlebove i zablagodarivši, razdade učenicima, a učenici onima koji behu posedali, tako i od riba koliko htjedoše. A kada se nasitiše, reče učenicima svojim: skupite preostale komade da ništa ne propadne. I sakupiše i napuniše 12 kotarica komada od 5 hlebova ječmenih što preostade i za onih koji su jeli. A ljudi, videvši znamenje koje učini Isus, govorahu: ovo je zaista prorok koji treba da dođe na svet. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Učenici su govorili Gospodu da otpusti narod kako bi kupili hleb u selima. Međutim, Gospod im je rekao: nema potrebe da idu, podajte im vi neka jedu. To je bilo prečudo nasićenje 5000 ljudi, osim žena i dece, sa 5 hlebova i 2 ribe. Taj događaj, koji ima posebno značenje u životu Gospodnjem, sadrži još jednu pouku. Narod je obraz čovečanstva koje je gladno i žedno istine. Rekavši apostolima: podajte im vi neka jedu, Gospod je predskazao njihovo služenje ljudskom rodu, to jest njihovu službu hranjenja istinom. U svoje vreme apostoli su je ostvarili. Za kasnija pak vremena tu službu su predali pastirima, svojim prejemnicima. I sadašnjem pastirstvu Gospod upućuje reč: dajte vašem narodu da jede. I pastirstvo je dužno da na svojoj savesti drži obavezu da narod hrani istinom. U crkvi je neophodno da stalno teče propoved reči Božije. Pastirstvo koje ćuti, zar se može nazvati pastirstvom? A ono mnogo ćuti, preko mere ćuti. Ali ne treba reći da je to zbog toga što nema vere u srcu. Radi se samo o nesporazumu i neprikladnom običaju. Ipak, to ne opravdava ćutanje.

Sveti prorok Jeremija, rođen na 600 godina pre Hrista u selu Anatotu, nedaleko od Jerusalima, počeo prorokovati u 15. svojoj godini u vreme cara Josije. Prorokovao pokajanje caru i velikašima i lažnim prorocima i sveštenicima. I u vreme toga cara Josije jedva spase život svoj od ubistvene ruke ogorčenih velikaša. Caru Joakimu proreče da će njegov pogreb biti kao pogreb magarca, to jest izbacit će se mrtav van Jerusalima i telo će mu se bez pogreba dugo povlačiti po zemlji. Zbog toga bi Jeremija bačen u tamnicu. Nemogući pisati u tamnici, Jeremija prizva varuha, koji stade kod prozorčića od tamnice, a on mu diktiraše. Kada caru bi pročitano ovo proročanstvo, gnevan car dohvati hartiju i baci je u oganj. Promisao Boži spase Jeremiju iz tamnice, a na Joakimu se ispuni reč proročka. Caru Jehoni proreče da će biti odveden u Vavilon sa celom porodicom svojom i da će tamo umreti, što se sve uskoro izbi. Pod carem Sedekijom metnu Jeremija jaram na svoj vrat i hođaše kroz Jerusalim, proričući pad Jerusalima i ropstvo u jarmu Vavilonjana. Pisao je roblju jevrejskom u Vavilon da se ne nadaju povratku u Jerusalim, jer će ostati u Vavilonu 70 godina, što se i dogodi. U dolini Totev, pod Jerusalimom, gde su jevreji prinosili idolima decu na žrtvu, Jeremija uze zdrav lonac u ruke i razbi ga pred narodom, proričući skoro sokrušenje carstva judejskoga. Uskoro Vavilonci zauzmu Jerusalim, cara Sedekiju ubiju, grad opljačkaju i razore, a ogroman broj jevreja poseku u dolini Totev na mestu gde su deca klana na žrtvu idolima i gde je prorok razbio ovaj lonac. Jeremija sa levitima uzme kivot iz hrama i odnese na brdo Navat, gde je Mojsej umro, i tu ga skrije u jednu peštaru. Oganj pak iz hrama skrije u jedan dubok bunar. Primoran bude od nekih jevreja da ide s njima u Misir, gde proživi 4 godine i tada bude od svojih sunarodnika kamenjem ubijen. Misircima prorekao sokrušenje njihovih idola i dolazak u Misir deve sa mladencem. Postoji predanje da je sam car Aleksandar Veliki posetio grob proroka Jeremije.

Po naredbi cara Aleksandra, telo Jeremijino preneto i sahranjeno u Aleksandriji. Prepodobni mučenik Akakije Papučar, iz sela Neohora do Soluna, bijen mnogo od svog majstora u Serezu, on se poturči. Potom kao pokajnik i monah živeo u Hilandaru, njegova siromašna no hristoljubiva majka posavetuje mu: kao što si se dobrovoljno odrekao Gospoda, tako sad moraš dobrovoljno i hrabro primiti mučeništvo za slatkoga Isusa. Sin posluša majku i sa blagoslovom svetogorskih otaca ode u Carigrad, gde bude posečen od Turaka 1. maja 1816. godine. Glava mu se čuva u manastiru Pentelejmon. Prepodobni Pafnutije Borovski, sin tatarskog velikaša koji docnije primi veru hrišćansku, u svojoj 20. godini zamonaši se Pafnutije i požive u manastiru do svoje 94. godine, kada se upokoji u Gospodu. Bio je devstvenik i podvižnik, zbog čega i veliki čudotvorac i prozorljivac, skončao 1478. godine.

Jeremija, devstvenik i prorok. Božju volju on ljudima javlja kad u grehu ljudi ugniliše i zakone Božje pogaziše. Viče prorok i plače i preti. Reči su mu kao plamen živi. Grešne pali, pravednima svetli. Suze su mu kao suze majke nad porodom svojim umirućim. Kazna ide, prorok je proviđa. Kazna jedna 100 puta zaslužena. Milost Božja u pravdu se menja. Viče prorok i plače i preti. Narod grešni zove pokajanju. Narod sluša što glavari kažu, a glavari proroku se smeju i reči mu za laž proglašuju. No prorok se ne da zamoriti, svoje reči mukama pečati. Zlobni ljudi proroka ubiše, te ga glasnim navek učiniše. Reč proroka svaka ispuni se, carstvo pade, prorok proslavi se.

Созерцање. Да созерцавам вазнесење Господа Исуса и то како се два ангела јављају ученицима док ови још гледају за вазнесеним Господом, како ангели објављују да ће Господ доћи онако као што га ученици видеше да одлази у небо.

beseda o sili reči gospodnje. Nije li reč moja kao oganj, govori gospod, i kao malj koji razbija kamen? Jeste, gospode. Reč je tvoja zaista kao oganj koji zagreva pravednika, a žeže nepravednika. I reč je tvoja zaista kao malj koji mekša kamenitu tvrdinu srca pokajnika, a razbije u prašinu srca nepokajanih grešnika. Ne goraše li naše srce u nama kad nam govoraše? Pitahu se apostoli posle razgovora sa vaskrsnim gospodom. Kad je srce u čoveku pravo, ono gori od reči gospodnje i topi se od miline i širi se od ljubavi. A kad je srce u čoveku nepravo i od greha okamenjeno, onda se ono od reči gospodnje peče i još više otvrdnjava i otvrdnu srce faraonovo. Zalud se grešnici utvrđuju u tvrđave svoje od kamena, u tvrđave svoje od železa, u tvrđave svoje od srebra i zlata i odbacuju oklop pravde Božje. Kao silan i neodoljiv malj, kakve reč gospodnja kad on izrekne osudu tih kamenih utvrđenja u koje se grešnici utvrđuju. Zalud nevernik utvrđuje dom svoj tvrdim kamenom i državnik državu okamenjenom mudrošću zemaljskom, ne uzdajući se u Boga živoga. Reč gospodnja pada kao malj na sve što je sazidano mimo Boga ili protiv Boga, kao silan i neodoljiv malj. O braćo, ne uzdajmo se u tvorevine svoje od kamenja, ni od mermernog, niti od zlatnog, niti od srebrnog kamenja, niti od bezbožnog kamenja sopstvenih misli svojih. Sve to slabije pred silom Božjom nego li prah pred silom vetra. O gospode svesilni, pomozi nam da primimo reč tvoju i da na njoj zidamo sav život svoj i u ovom i u onom svetu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Sve što srpskim duhom diše, srpski zbori, srpski piše. Pomen čini, slavu slavi, poje pesmu Svetom Savi. Sveti Sava Srbe voli, za Srbe se Bogu moli. Srpskom rodu daje krila, srpsku decu blagosilja. I Sava nas sve priziva, bliže Bogu nas doziva. I nauci svojoj uči, Božem strahu da pouči. Pamtit ćemo dok smo živi, Svetog Savu, lik nam mili.
1: Radio Istočnik. Istočnik.

Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čućemo predavanje Mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija na temu duhovna zaveštanja Svetog Vasilija Ostroškog.

0: mišice. Bolje malo pravednika nego bogatstvo mnogih bezbožnika, jer će se mišice bezbožnicima potrti, a pravednike utvrđuje Gospod. Zna Gospod dane bezazlenima i dio njihov traje do vijeka. Neće se postidjeti u zlo doba, u dane gladne bit će siti. A bezbožnici ginu i neprijatelji gospodnji kao ljepota šumska prolaze, kao dim prolaze. Bezbožnik uzajma i ne vraća, a pravednik poklanja i daje. Jer koji on blagoslovi, oni naslede zemlju, a koji on prokune, oni se istrijebe. Gospod utvrđuje korake svakoga čovjeka i mije mu je put njegov. Kad postrne da padne, neće pasti jer ga Gospod drži za ruku. Bijah mlad i ostarijeh i ne vidjeh pravednika ostavljena djece njegove da prose hljeba. Svaki dan poklanja i daju zajam i na natržu je njegovu blagoslov. Uklanjaj se odazla i čini dobro i živi do vijeka, jer Gospod ljubi pravedni sud i ne ostavlja svetaca svojih. Uvijek se oni čuvaju, a pleme će se bezbožničko istrijebiti. Pravednici će naslediti zemlju i živeće na njoj do vijeka. Usta pravednikova govore mudrost i jezik njegov ukazuje istinu. Zakon je Boga njegova njemu u srcu, stopala se njegova ne spotiču. Bezbožnik vreba pravednika i traži da ga ubije. Ali ga Gospod neće pustiti u ruke njegove, niti će dati da ga okrive kad se stanu suditi. Čekaj Gospoda i drži se puta njegova i on će te postaviti da vladaš zemljom. Vidjet ćeš kako će se istrebiti bezbožnici. Vidjeh bezbožnika strašna koji se raširivaše kao granato drvo. Ali prođe i evo nema ga, tražim ga i ne nahodim. Hrani čistotu i pazi pravdu, jer će od čovjeka mirno ostati natražje. A bezakonika će nestati sa svim, natražje će se bezbožničko zatrti. Od Gospode spasenje pravednicima, on je krepost njihova u nevolji. Gospod će im pomoći i izbavit će ih od bezbožnika i sačuvat će ih, jer se u njega uzdaju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma šesta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, nemoj me karati u gnjevu svojem, niti me nakaziti u jarosti svojoj, jer strijele tvoju strijeliše mi i ruka me tvoja tišti. Nema zdrava mjesta na tijelu mojem od gnjeva tvojega, nema mira u kostima mojim od grijeha mojega, jer bezakonje moje ziđeše vrh glave moje kao teško breme otežaše mi. Usmrdješe se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mojega, zgrčio sam se i pogurio se veoma, vazdan idem sjetan, jer sam iznutra pun ognja i nema zdrava mjesta na tijelu mojem. Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svojega. Gospode, pred tobom su sve želje moje, uzdisanje moje nije od tebe sakriveno. Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja i vid očiju mojih, ni njega mi nema. Drugovi moji, prijatelji moji, videći rane moje odstupiše, daleko stoje bližnji moji. Koji traže dušu moju, zamještaju zamku i koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po vas dan misle o prevari. A ja kao gluh ne čujem i kao nijem koji ne otvara usta svojih. Ja sam kao čovjek koji ne čuje ili nema ustima svojim pravdanja. Jer tebe, Gospode, čekam, ti odgovaraj za mene, Gospode Bože moj. Jer rekoh, da mi se ne svete i da se ne razmeću nadamnom kad se spotakne noga moja. Jer sam gotov pasti i tuga je moja svakda sa mnom. Priznajem krivicu svoju i tužim radi grijeha svojega. Neprijatelji moji žive, jaki su i sile ih ima što me nenavide na pravdi. Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim. Nemoj me ostaviti, Gospode Bože moj, nemoj se udaljiti od mene. Pohitaj u pomoć meni, Gospode, spasitelju moj. Rekoh, čuvat ću se na putovima svojim da ne zgriješim jezikom svojim, zauzdavat ću usta svoja dok je bezbožnik predamnom. Bijah nijem i glasa ne pustih, mučah i o dobru, ali se tuga moja podiže, zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgore se oganj, progovorih jezikom svojim. Kaži mi, Gospode, kraj moj, dokle će trajati dani moji da znam kako sam ništa. Evo spet i dao si mi dane i vijek je moj kao ništa pred tobom, baš je ništa svaki čovjek živ. Baš hodi čovjek kao utvara, baš su zalud kida, sabira, a ne zna kome će dopasti. Pa šta da čekam, Gospode, nad je moj u tebi. Iz svega bezakonja mojega izbavi me, ne daj me bezumnome na podsmijeh. Nijem sam, neću otvoriti usta svojih, jer si me ti udario. Olakšaj mi udarat svoj, silna ruka tvoje ubi me. Ako ćeš karati čovjeka za prijestupe, rastočit će se kao od moljaca krasota njegova. Baš je ništa svaki čovjek. Slušaj molitvu moju, Gospode, i čuj jauk moj, gledajući suze moje, nemoj mučati, jer sam gost u tebe i došljak kao i svi stari moji. Nemoj me više dnjevno gledati, pa ću odahnuti prije nego otidem i više me ne bude. Dugo čeka Gospoda i saže se k meni i ču viku moju. Izvadi me iz jame koja buči, iz gliba i postavi na kamen noge moje i utvrdi stope moje.